Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the movie show.

0: Red List.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Who?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

färgar det flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: kompaniet. Och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: En lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stan.

Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmare, vad gör 22an då? Den lägger andra barber på så den blir gul och blå. Joho! Kyss mig godnatt, sergeant, och stopp.

Ut i sin flotta kronskrud från gässa och till fot. Finns det ej någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka, han gör 22 ändå. Den lägger andra varver på så hon blir gul och blå. Kyss mig godnatt, ser sjan.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt i

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var Penny Lane med The Beatles som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Born to be Wild, Steppenwolf. Nu kör vi!

Veckans citat är ett gammalt citat i modern tappning. Gammal kärlek kostar alltid. Men vi tar och lyssnar på Lasse Stefans. Gammal kärlek rostar alltid.

Idag, onsdag den 13 maj, har Linnea och Linn namnsdag. Linnea är ett kvinnonamn som kommer ifrån Carl von Linnés släktnamn och är namnet på en växt uppkallad efter honom. Linnés släktnamn kommer i sin tur från en gammal lind som stod vid hans fädernesgård. Namnet har stigit stadigt i popularitet sedan 1970-talet. År 2002 och 2003 låg Linnea på femte plats på listan över de vanligaste namnen på nyfödda i Sverige. År 2006 fick 854 flickor namnet Linnea, vilket gjorde det till det sjätte populäraste namnet. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Lynn är en variantform av walesiska lynn som betyder sjö. Alternativt är det en kortform för Linnea med svenskt ursprung. Namnet var tidigare ovanligt i Sverige men ökade i popularitet och det finns över 5000 flickor födda på 1990-talet som heter Lynn. Namnet infördes på dagens datum 1986. 1993 flyttades det till 20 juni, men återfördes 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Linn underhålla oss, Rich Man. Men vi får inte glömma bort Linnea. Känner du någon Linnea du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Till Linnea, ljuv och skär, jag en floras hälsning bär.

Den 13 maj 1724 faller slutdomarna i häxprocessen i Södra Ny, den näst sista stora häxprocessen i Sverige. De anklagade har då suttit häktade i nästan 4 år. Flera har erkänt efter tortyr och en har hunnit dö i fängelset. 6 kvinnor döms till spöstraff, varav 2 även till landsförvisning. En av dem som frikänns döms samtidigt för hor då hon har hunnit få barn med en fängelsevakt. Vi tar och lyssnar på AC/DC, Witch's Spell.

Den 13 maj 1909 inleds första upplagan av det italienska cykelloppet Giro d'Italia. Loppet pågår till den 30 maj med start och mål i Milano och en total sträcka på bara 245 mil, den kortaste i tävlingens historia. 127 deltagare startar, nästan samtliga italienare, och bara 49 tar sig runt hela sträckan. Chacka cykel, Gösta Engström och Sumpen Swingsters.

0: Den 13 maj 1932 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Vår nya värld. Ett telegram meddelade häromdagen att två unga engelska forskare i Cambridge, Walton och Cockcroft, följt i sin läromästares Lord Rutherfords spår och bombarderat sönder en atom. Bombardemanget skedde i en vakuumtub genom vilken miljontals partiklar sändes med en hastighet av 10 000 km per sekund. Det är 10 år sedan Rutherford stod mitt uppe i sitt arbete och sedan dess har lärda och olärda haft sina spekulationer kring atomsprängningen och framförallt möjligheten att ur den utvinna energi. Tills vidare kostar det väl mer än det smakar, men det finns vetenskapsmän som tror på möjligheten att på ett lönande sätt kunna locka fram vår herres investeringar. Vi tar och lyssnar på atomubåtsman Malte Lindemann.
1: Så är det att jobba på världens första atomfartyg, står det här i Aftonbladet idag. De presenterar en svensk besättningsman här. Vi presenterar en annan svensk besättningsman på detta fartyg. Han heter Malte Lindemann, är son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det, tack.
1: Hur är det nu att jobba på atomdrivna fartyg?
2: Ja, det har sina speciella förutsättningar där det. Jag har ju hand om atomerna själv, så det är ju jag som har det där. Det sa det till mig redan när jag började där, att de där små sakerna, det kan du ta hand om, Malte, så. Ja. Du är ju från Småland, och det var jag ju. Och då så fick jag börja med att kratta dem. Ja, de ska kratta först. Det är innan man går ut i sjö så ska atomerna krattas. Sen så ska de ordnas i storlekar. Vi har det allra minsta, de kallas för molekyler. Ja. Molekylerna, de är rysligt små. De är så gräsligt små så det har ni ingen uppfattning om. Så stor ni är. Ja. Nej, att om man skulle tänka sig att man har en stor låda. Mm. En 2 gånger 1 meter. Mm. Och fyllde den med molekyler. Ja. Ända upp till kanten så den var alldeles proppfull. Mm. Så skulle den ändå få plats en molekyl till. Ja.
1: Ja. Är de så små?
2: De är för jävligt små, det är jag. Ja, det är gräsligt pillande att hålla på med dem där.
1: Jag förstår det. Vad gör ni med dem?
2: Ja, det är som små varelser nästan. Man ska hålla ordning på det där. Och de ska läggas på kvällarna och de ska upp på morgnarna. Och det menar, det är så rysligt små så att om man tar... Ja, det är otrevligt. Det är till exempel besvärligt på morgnarna. Då ska de upp då. Då ska man gå och purra dem en och en. Ja. Man får sitta och peta där, det gäller handlag. Med det småttiga där man får talka fingrarna först, ja. Det är det enda sättet jag kommer på. Så sitter jag och petar med en nål där och väcker dem. Upp med dig nu din lat hund och så där. Det är en del som är lata och det är det som är så rysligt små. Det är det här generatorerna, vad heter det? Ja, du vet, små strömpartiklarna där, ja. Partiklar heter de faktiskt, ja. De är inte så, de är bara, ja, de blir nästan lika stora som molekylerna om de står på tå. Så. Och det är så besvärligt man, på morgonen när man ska hålla fram dem också, ja. De ska bli av med sitt uran, ja. Ja, på morgonen där. Ja, det är lite besvärligt. Men... I alla fall, de är snälla, många av dem. Det är en del som är lite bråkiga. Då får man se till dem på skarpen. Ja, det är... Ja. Nej, man får inte ta i för hårt för det exploderar hela apparaten.

0: Då blir de alldeles rasande, rusar på varandra, pucklar på varandra. De är rent primitiva i sina drifter, det där, ja. De gör vad som helst. Vansinnigt primitiva i driften, det är de. De förökar sig så kolossalt, ja. Det är rent otroligt. Det är bara för att de är så primitiva. Det finns ju inte så små primitivmedel heller. Nej, men... sen är det ju det att... Ja, vi slutar nu. Ja.
1: Den 13 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken En växelaffär. En vikarierande tjänsteman vid en bank i Varberg råkade häromdagen ut för malören att till en person utbetala 600 kronor istället för 60 kronor. Mottagaren låtsades som ingenting och lät sig ej heller avhöra. På banken upptäcktes missödet efter en stund och då drog man sig till minnes att kunden hade brutit på danska. Man varskodde polisen och satte samtidigt igång med en privat undersökning. Från banken uppringdes en person i Malmö och denne ombads att på Köpenhamnsfärjan söka efter en herre, mycket lik en viss person. Vid Köpenhamnsbåten påträffade Malmöbon mycket riktigt en herre på vilken beskrivningen stämde. Ett samtal inleddes och när privatdetektiven helt apropå förde bankaffären på tal blev mannen så överraskad att han utan vidare tog fram sin plånbok och överlämnade de 540 kronorna. Vi tar och lyssnar på vad de gör i banken efter klockan 3.
2: 1, 2, 3, 4, du.

0: cirka mot stan.
1: De är ni kanske bremmen i en bremsapparat.
2: I banken efter.
1: Då räcker kanske pengarna de har till klockan fem.
3: Då stänger kanske banken klockan tre och sticker hem.
2: I banken efter.
4: Den 13 maj 1940 håller Winston Churchill ett tal som handlar om den rådande krigssituationen. I det använder han uttrycket blod, möda, tårar och svett. Det var den italienske frihetskämpen Giuseppe Garibaldi som myntade det 1849. Men Churchill, som gjorde det mest berömt, även om citatet senare blev till blod, svett och tårar. You've made me so very happy, blood, sweat and tears.

Gamla vänners dag infaller idag den 13 maj. Dagen firas årligen den andra onsdagen i maj. Syftet med dagen är att uppmuntra människor att återknyta kontakter med vänner de inte har pratat med på länge. Det behöver inte vara komplicerat. Ett enkelt telefonsamtal, ett mejl eller ett sms räcker för att visa att man tänker på personen. Old Friends, Roger Miller.

0: friend. At least one.
1: Kristi himmelfärdsafton infaller idag, onsdagen den 13 maj. Det är dagen före Kristi himmelfärdsdag som alltid firas på en torsdag, 40 dagar efter påskdagen. Till skillnad från exempelvis julafton eller påskafton är Kristi himmelfärdsafton inte en röd dag i kalendern. Det är en vanlig arbetsdag, även om många arbetsplatser tillämpar halvdag eller ledighet dagen före en helgdag. Det finns inga speciella folkliga traditioner knutna till själva aftonen i Sverige. Firandet sker främst på själva Kristi himmelfärdsdag, då det är vanligt med friluftsgudstjänster och gökottor. Vi tar och lyssnar på Vals i gökottan med Evert Taube. Den är inspelad 1936 och det är samtidigt veckans åldring.

Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckar röda doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvitter, kvitt, kvitt.

Porträttfotots dag firas årligen den 13 maj för att hylla konsten och fånga personlighet och unika uttryck genom fotografi. Dagen, instiftad av Svenska Porträttfotografers förbund 2024, syftar till att lyfta fram vikten av professionella porträtt och att ta sig tid att bli fotograferad. Det är en dag för att skapa värdefulla bilder som varar över tid. Många fotografer erbjuder speciella fotograferingar eller kampanjer den 13 maj. Photograph, Ed Sheeran.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Receptionistens dag infaller varje år den 13 maj. Det är en temadag dedikerad till att hylla receptionister och uppmärksamma deras viktiga roll som det första ansiktet utåt på en arbetsplats. Syftet med dagen är att tacka receptionister för deras service, leenden och ofta spindeln i nätet roll. Dagen uppmärksammas ofta på sociala medier och av arbetsgivare för att lyfta fram de som gör ett service-minded jobb. Snabbköpskassörskan, Disma Undar Jordi.
3: Snabbköp!

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Overture med Trans-Siberian Orchestra. Självklart Christer, den kommer här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det var I See a Boat on the River med Skytts. De körde den på svenska och då heter den Jag ser en båt. I byssan kokade man sannoliken kittelen full, särskilt med potatis. Det var basråvaran i måltiderna ombord på fiskefartygen. När besättningen tog sin välförtjänta middagsrast var det viktigt att det fanns rejält med mat på tallriken. Det var fritt att ta för sig ur tunnorna med salt, sill och makrill. Eller så hade man kanske en korvbit med sig, berättar Erling Larsson som är lokalhistoriker från Smögen i Bohuslän och har arbetat som skeppare och yrkesfiskare i många år. Det var olika upplägg på de enskilda fiskebåtarna, men också på olika typer av fiske. På det som kallades vadefiske var det 12 man ombord. Potatis var basföda och den snålade man inte med. Det var rejäl och prisvärd mat som mättade. Alla hade sina egna potatisar med sig i en liten nätpåse och dessa kokades varje dag gemensamt i en stor gryta. För att hitta rätt påse märktes de med initialer på en trästicka. Denna sticka hängde i ett snöre som var fäst i vardera påse. På så sätt fick var och en den mängd och potatissort man önskade. Man gick laget runt och hade kökstjänst varsin dag. Benämningen var att man hade kockidan. Dagens kock hade till uppgift att sköta potatiskoket och koka kaffe när det var dags. Sedan fick var och en diska efter sig, eller inte. Det gjorde man som man ville, säger Erling Larsson. Segla din båt i hamn, Helen och gänget.

tunnorna med salt sill och makrill var gemensam egendom. Önskades något annat till potatisen var det fritt att ta med det hemifrån. Det var vanligt med korv och fläsk. Ibland kokade man ägg och då märktes äggen med ägarens initial innan de lades ner i kastrullen. Det gick också åt en del bröd ombord. Bröd och smör till kaffet var standard. Hembakt var det vanligaste, men om man blev liggande i hamn hände det förstås att manskapet gick till ett bageri för att proviantera. Det var väl mest matbröd, men det blev nog en och annan vetefleta också, säger Erling Larsson. Jag hade en gång en båt, Nils Eriks.

Erling Larsson berättar om Masen, en ung man från Dalarna som kom till Smögen på 1950-talet för att arbeta i Syversens segelverkstad. Efter ett tag kom han med på vadfiske med båten Vasa. Han var en trevlig och ordningsam ung man som gick under namnet Masen. Troligtvis vet ingen vad han egentligen hette. Masen var frågande när det kom till matvanorna på kusten. Ja, det de äter på måndagarna, det förstår jag inte. De kallade för lunk och det kan vara vad fan som helst, ska han ha sagt. Erling skrattar åt minnet. Det var inte lätt att förstå begreppet för alla åt olika rätter. Det var köttsoppa, kotlett och stek och så hette det lunk alltihop. Men att lunka betyder att värma på bohuslänska. Det var alltså frågan om att de hade söndagens rester med sig i matlådan och dessa värmdes på måndagen i båten. Och helgmiddagen varierade givetvis från hus till hus. Vi tar och lyssna på Ed Sheeran, Boat.

På mer långväga fiske var det gemensam mathållning som gällde, till exempel på Islands- och Nordsjöfiske. Fast det kunde variera. Jag var med på en båt där var och en hade sitt bröd och sitt pålägg, berättar Erling Larsson. På dessa turer hade man gemensamma potatisar och även köttet köptes för fiskelagets matkassa. Annars var det vanligt med stekt och kokt fisk. Som reserv, när det färska brödet för länge sedan var både torrt och uppätet, hade man skeppsskorpor. De förvarades i en lufttät burk och hade en lång, nästan oändlig hållbarhet. Skeppsskorporna var hårda och gick under namnet knall. De var jättegoda att doppa i kaffet, säger Erling Larsson. Gone Fishing, Chris Rea.

0: Vi förflyttar oss till början av 1940-talet. Besättningen på fiskebåten LL785 Dux från Smögen har tagit rast. Det visar en bild som jag kan se men inte ni. På menyn står rökt makrill, smör, bröd och kaffe. LL står för Lysekil och visar vilket distrikt fartyget tillhör. Det är trångt om saligheten där de sitter på platsbyggda bänkar i skansen, omgivna av kojor och förvaringsutrymmen för personliga tillhörigheter. Praktiska luckor går att dra för, både på kojor och skåp, när det behövs. För ibland är sjögången svår och då gäller det att hålla kvar allt på sin givna plats. Matbordet har en liten trekant av samma anledning. Gunnar Persson skär upp en skiva bröd. Hjalmar Johansson har fått kaffe i koppen och börjat äta sin smörgås. I mitten har vi Henry Olsson och han är förmodligen redan klar med både kaffe, bröd och makrill. Den rökta makrillen, ja, den är så god att Olof Larsson skär upp lite till medan Lars-Erik Philipsson tar en påtår kaffe. Kollegan Lennart Andersson saknas på bilden. Troligen gör han sitt pass i styrhytten. Vid en liten fiskehamn, Lasse Stefans.
1: Vid en liten fiskehamn

Byssan lull, koka kittelen full. Det var poeten och trubbaduren Evert Taube som fångade upp sjömansvisan Byssan lull, bearbetade den och gjorde den känd. Den gavs ut i hans allra första vissamling 1919. Året innan hade han gjort sitt första scenframträdande i nykterhetslogen på Smögen. Evert Taube besökte ofta Smögen eftersom hans farfar Edvin Jakobsson var fyrmästare på Hållö strax utanför. Skagerrak, den del av Atlanten som når Bohuskusten, fick vara med i en av verserna. Byssan lull kokar kittelen full, där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak och långt upp i Bottniska viken. Och långt upp i Bottniska viken, eller i lilla Skagerrak, somnade fiskarna, mätta i magen efter makrill, potatis och en och annan vetefleta.

staden full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt, den andra är så blind. Den tredje har så trasiga knä.

Vi tar och avslutar det här lilla blocket om middagsrasten som var helig på dåtidens fiskebåtar med Rod Stewart, Sailing.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Stefan Sundström. Har någon sett Sabina? Självklart, grabbarna. Den kommer här.

Sångerskan Nedra Tally Ross, den sista originalmedlemmen i The Ronettes, är död, skriver TMZ. Nedra Tally Ross grundade The Ronettes tillsammans med sina kusiner, Ronnie Spector och Estelle Bennett. Gruppen var ikonisk under 1960-talet och hade stort inflytande på popmusiken med låtar som Be My Baby. Nedra Tally Ross blev 80 år.

Visste du att det finns över 170 elnätsbolag i Sverige? Behövs så många? Inte undra på att elen blir dyr när alla anställda ska ha sina löner och ägarna sina vinster. Eva Attling, elektricitet.

400 kilo socker och 19 000 ägg gick åt när 100 italienska konditorer krossade rekordet för världens längsta tiramisu i London i helgen. 440,6 meter lyder den nya rekordnoteringen som skrivs in i Guinness rekordbok. Det tidigare rekordet från Milano 2019 låg på 273,5 meter. Italian tiramisu, Mr. Italia.

40 000 dansglada rejvare samlades i helgen för en illegal fest på ett militärt område nära Bourges i Frankrike. Det regionala styret hade då utfärdat skarpa varningar eftersom det kunde finnas explosivt krigsmaterial på platsen. Vi tar och lyssnar på tjejgruppen Bond, Explosive.

är det dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rockmedley med The Striplers. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Taxa.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel?

växte mig djup, men han vindar ibland. Och hans fötter, de har så lätt att krampa varann. Men han är dock en man, och han är min. Fastän han mest går omkring och verkar en smula hög,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Joho, jungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung

Ungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och

kraller ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

dama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

till saken var den, min pojke for till stan. Där kom han ihop med en sån där veteran som gnager på blomst och rötter stup i ett. Kruska äter han för att bli riktigt mätt, och nu ska det provera sig på gården. Går det våren, och det blir som han har sagt, våran friskheten går i botrekorden. Vi blir kruska äter alla kompakt tjoppang, för gårdens varje kar och kvinnofolken med skriker nu på kruska som mun kan gå i le. Och nere på kammaren farfar är fantast, han är 100 år men vill bli 1000 bast. Hit med kruska gröt, jag är sjuk och arg och trött, jag förlåt att jag röt, men jag gillar inte kött, langa hit en så. Ta förresten gärna två, kruska hit, kruska in och kruska på. Man tager ett mått av bästa kol och kvint, mosar den med flygsand och krydda med absint. Sen tas dynamit från Karlsons vapenbo.

som kan sätta liv i gick brutna ben, tjopang. Det värsta är dock att kritterna har blivit sin liv som konserfysa, de är som galna spritt. De gnäggar och för ett sabla herrans liv. Stora suggan skriker som hon stacks med kniv. Hit med kruska gröt, för jag är sjuk och arg och trött. Ja, förlåt, jag röt, men jag gillar inte kött. Langa hit en så, ta förresten gärna två. Kruska hit och kruska in och kruska på.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

en framtid och en tro, en önskan och ett hopp, ett berg och en topp. Du och jag, jag ser dig och ser mig i ett land

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embök och ansvarig för programmet. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så ska vi lyssna på Kristoffer Robinson som ska fira födelsedag med Ior och alla andra i den sagan. Så att jag hoppas att ni gillar Ior och Nalle Puh och gänget, så får ni höra om dem här nu.

0: En vacker dag traskade Pu iväg genom skogen för att få reda på om hans vän Kristoffer Robin var intresserad av björnar. Vid frukosten samma morgon, ett enkelt mål bestående av marmelad bredd på ett par honungskakor, hade han plötsligt kommit att tänka på en ny sång. Den lät så här.
1: Sjung hej, vad en björn har det bra. Sjung hej, vad en björn har det bra. Det kvittar väl mig om snön i sin kos, för jag har fått honung på min nya fina nos. Det kvittar väl mig om vinden är vass, för jag

0: Christopher Robin satt utanför sin dörr och drog på sig stövlarna. Så fort Puh såg stövlarna visste han att det skulle hända någonting spännande, och han torkade bort honungen från nosen med baksidan av tassen och fiffade upp sig för att verka beredd för vad som helst. God morgon, Christopher Robin, ropade han. Tjenare, Puh. Idag ska vi alla gå på expedition, sa Christopher Robin medan han steg upp och borstade av sig.
1: Gå på exposition, sa Puh ivrigt. Jag tror aldrig att jag har varit med på någon sån. Vart ska vi gå på den där expositionen?
0: Expedition, dumma gamla nalle, det är ett X i den, sa Christopher Robin.
1: Åh, sa Puh. Jag förstår.
0: Men sanningen att säga gjorde han inte det. Vi ska gå och upptäcka Nordpolen.
1: Oho,
0: sa Puh om igen. Vad är Nordpolen? Frågade han. Det är någonting som man upptäcker, sa Christopher Robin i lätt ton. Och han var inte riktigt säker på sig själv.
1: Jaså, sa Puh. Du duger björnar till att upptäcka den.
0: Ja visst gör de det, sa Christopher Robin. Och kanin och kängu allesammans, det är ju en expedition. Det är just det som är meningen med en expedition. Man går i en lång rad. Det är bäst att du går och säger till de andra att göra sig i ordning medan jag ser till att min bössa är som den ska. Och vi måste alla ta proviant med oss.
1: Ta vad då?
0: Saker att äta.
1: Åh, sa Puh förtjust. Jag tyckte du sa proviant. Jag ska gå och säga till dem.
0: Och så lufsade han iväg. Den första han mötte var kanin.
1: Hallå kanin, sa han. Jag har någonting att säga dig. Vi ska allesammans gå på en exposition. Med Christopher Robin.
2: Hurdan ser den ut när vi är på den?
1: Som en slags båt, tror jag, sa Puh.
2: Jaså?
1: Ja, och vi ska visst upptäcka en påle, eller något sånt. Eller också var det en fåle. Ja, i alla fall ska vi gå och upptäcka den.
2: Sa du det,
0: sa kanin.
1: Och vi ska alla ta med oss saker att äta. Ja, ifall vi skulle vilja äta. Nu måste jag skynda mig till Nasse. Vill du säga till Kängu?
0: Han lämnade kanin och sprang bort till Nasses hus. Nasse satt på marken vid dörren till sitt hus och blåste förnöjt på en utblommad maskros och undrade om det skulle bli i år eller nästa år, någon gång eller aldrig. Han hade just upptäckt att det blev aldrig, och han försökte komma ihåg vad det var som aldrig blev och hoppades att det inte var någonting trevligt när Puh kom.
1: Nasse, sa Puh ivrigt, vi ska allesammans gå på en exposition och ha mat med oss för att upptäcka någonting.
2: Upptäcka vad då? Sa Nasse ängsligt.
1: Äsch, det är någonting.
2: Någonting farligt.
1: Christopher Robin sa ingenting om farligt. Han sa bara att det var ett ex i den.
2: Ja, jag är inte rädd om de bara äter kex, sa Nasse allvarligt. Men frågan är om de äter nassar också, du.
0: Efter en stund var de alla församlade i skogen och expositionen startade. Först kom Christopher Robin och kanin. Sedan kom Nasse och Puh. Sedan kom Kängu med Ru i fickan. Och Ugglan och Ior. Och så på sladden en lång svans av kanins alla släktingar och vänner. Så hördes det då ett rop ifrån täten. Framåt, ropade Christopher Robin. Framåt, ropade Puh och Nasse. Och framåt, ropade Ugglan. Och så gav de sig iväg allesammans för att upptäcka Nordpolen. Och medan de gick småpratade de med varann, alla utom Puh som höll på att komponera en sång.
1: Det här är första versen,
0: sa han till Nasse när han hade den klar.
2: Första versen, vad var då?
1: Min sång.
2: Vilket sång?
1: Den här.
2: Vilken då?
1: Ja, om du hör på, Nasse, så får du höra den.
2: Hur kan du veta att jag inte hör på?
0: Det kunde inte Puh svara på, så han började sjunga istället.
1: Det gick allihop ut på Nordpols upptäckt.
0: Ugglan och Nasse, kanin och hans släkt. Det är något man upptäcker, så har de sagt. Både ugglan och Nasse, någonstans i någon trakt. Det sa Ior och Kristoffer, Robin och Pu, kanin och hans vänner, ungefär 77. Om var Polen fanns visste ingen besked. Hej för ugglan och Nasse och de som var med.
1: Tyst, sa Kristoffer Robin och vände sig till Pu. Vi kommer strax till ett farligt ställe.
0: Tyst,
1: sa Pu och vände sig snabbt till Nasse.
2: Tyst,
1: sa Nasse till Kängu. Tyst, sa Kängu till ugglan, medan Ru sa tyst, tyst, flera gånger, tyst för sig själv.
0: Tyst,
1: sa ugglan till Ior.
0: Tyst,
1: sa Ior med fruktansvärd röst till alla kanins släktingar och vänner. Och tyst, tyst, tyst, ropade de bråskande till varann nedut efter hela raden. Nu klättrade de försiktigt och tyst upp längs stranden av ån, från klippa till klippa. Och när de hade gått en liten bit, då kom de till ett ställe där stränderna blev bredare, så att de på var sida av ån hade en grön slänt på vilken de kunde sitta och vila. Jag tror att vi tar och äter upp vår proviant nu, sa Kristoffer Robin. Så får vi inte så mycket att bära sen.
0: Det var ingen dum idé, sa Pu och satte igång han också.
1: Har ni fått mat allesammans?
0: Sa Kristoffer Robin med munnen full. Alla utom jag, sa Ior. Som vanligt.
1: Han vände sig om och såg på dem på sitt melankoliska vis.
0: Det är väl händelsevis ingen som har satt sig på en tistel.
3: Jo, det har bestämt jag, sa Pu. Aj, aj, aj.
1: Han reste sig upp och tittade bakom sig.
0: Jo då, det var det jag trodde. Tack, Pu, sa Ior. Såvida du inte behöver den mer.
1: Han gick bort till Pus plats och började äta.
0: De blir inte precis bättre av att man sitter på dem, fortsatte han och tittade upp mumsande. All musten går ur dem då. Kom ihåg det till en annan gång allesammans. En smula hänsyn och lite omtanke om nästan betyder så ofantligt mycket.
1: Så snart han hade slutat sin lunch viskade Kristoffer Robin någonting till kanin och kanin sa:
2: Ja, naturligtvis.
1: Och så gick de tillsammans ett litet stycke upp längs ån. Ja, jag ville inte att de andra skulle höra, sa Kristoffer Robin.
2: Naturligtvis inte, sa kanin och såg viktig ut.
1: Jo, det var, jag undrar, saken är den. Kanin, du vet väl inte händelsvis hur Nordpolen ser ut?
2: Sa kanin och strök sina mustascher. Det var en fråga det.
1: Jag har vetat en gång, men jag har precis glömt bort det, sa Kristoffer Robin likgiltigt.
2: Det är bra underligt, sa kanin. Men det har faktiskt alldeles flugit bort för mig också, fast jag har vetat det. För
1: antagligen är det rätt och slett en påle som sitter fast i marken, sa Kristoffer Robin.
2: En påle, det är det säkert, sa kanin. Och om det är en påle, då tar jag för givet att den sitter nedstucken i marken, för det finns ju ingen annan plats att sticka ner den på. Eller vad tror du?
1: Ja, det är precis vad jag tror, sa Kristoffer Robin.
2: Frågan är nu, sa kanin, var kan den vara nedstucken?
1: Ja, det är just det vi ska se, sa Kristoffer Robin. De gick tillbaka till de andra. Nasse låg på rygg och sov tungt. Ru tvättade ansiktet och händerna i ån, medan Kängu stolt förklarade för de andra att det var första gången Ru tvättade sig i ansiktet, alldeles för sig själv. Plötsligt hördes ett plumsande och ett pip från Ru och ett ljudligt rop på hjälp från Kängu.
0: Så går det när man tvättar sig, sa Ior.
2: Ru har trillat i, skrek kanin.
1: Och han och Kristoffer Robin kom rusande ner för att rädda Ru.
2: Titta, jag simmar, pep Ru
1: från mitten av dammen och åkte ner för ett vattenfall till nästa damm. Var och en försökte hjälpa till på något sätt. Nasse, som plötsligt hade blivit klarvaken, han hoppade upp och ner och skrek:
2: Åh, så hemskt, åh, så hemskt.
1: Och ugglan förklarade lärt att i händelse av plötslig doppning var det huvudsaken att hålla huvudet över vattnet. Men nu fick Pu tag på någonting. Två dammar nedanför Ru stod han med en lång påle.
0: mellan tassarna. Och Kängu kom dit och tog fatt i andra änden av pålen. Och så höll de den emellan sig över den grundaste delen av dammen. Och Ru, som fortfarande stolt bubblade,
2: titta, jag simmar,
0: kom flytande mot den och klättrade upp på den.
2: Såg ni där jag simmade, pep Ru upprymt,
0: medan Kängu bannade och torkade honom.
2: Pu, såg du när jag simmade? Det kallas att simma, det som jag gjorde. Kanin, såg du vad jag gjorde? Simmade gjorde jag. Tjenare Nasse, Nasse hej. Hörde Nasse, vad tror du att jag gjorde, va? Simmade. Ja, Kristoffer Robin, såg du va?
0: Men Kristoffer Robin hörde inte på. Han stod och såg på Pu. Pu, sa han. Var hittade du den där pålen? Pu tittade på pålen som han höll i tassarna.
3: Ja, jag hittade, sa han. Jag tänkte att den kunde bli till nytta, så jag tog upp den.
0: Pu, sa Kristoffer Robin högtidligt. Expeditionen är avslutad. Du har upptäckt Nordpolen.
3: Åh, sa Pu.
4: Pu har hittat Nordpolen, sa Kristoffer Robin. Är det inte härligt?
0: Pu tittade blygsamt ner i marken.
3: Är det den här, sa Ior.
4: Ja, sa Kristoffer Robin.
3: Var det den vi letade efter, sa Ior.
4: Ja, sa Pu.
3: Oho, sa Ior. Nå ja, det blev åtminstone inte regn, sa han.
0: De stack ner pålen i marken och Kristoffer Robin knöt fast en lapp på den där det stod Nordpolen, upptäckt av Pu. Pu fann den. Ja, sedan gick de allesammans hem igen och jag tror, men jag är inte riktigt säker på det, att Ru fick ett varmt bad och kröp till sängs bums. Men Pu gick tillbaka till sitt eget hus och kände sig mycket stolt över vad han hade gjort och tog sig en liten munsbit för att pigga upp sig.

0: Det regnade och det regnade och det regnade och det regnade. Lasse sa till sig själv att aldrig i hela sitt långa liv, och han var jag vet inte hur gammal, 3 eller 4 år, hade han sett så mycket regn, dag efter dag efter dag efter dag. Om, tänkte han när han tittade ut genom fönstret, om jag bara hade varit i Pus hus, eller i Kristoffer Robins hus, eller i Kanins hus när det började regna, då skulle jag haft sällskap hela tiden istället för att vara här alldeles ensam och inte ha någonting att göra än att undra när det ska sluta regna. Det är lite ängsligt, sa han för sig själv, att vara ett mycket litet djur, helt och hållet omgivet av vatten. Det fortsatte att regna och för varje dag steg vattnet allt högre tills det nu kommit nästan ända upp till Nasses fönster. Och ännu hade han ingenting gjort. Först har vi Pu, tänkte han för sig själv. Pu har inte mycket förstånd, men han ställer aldrig till någonting tråkigt. Han gör dumma saker, men det blir alltid bra till slut. Och så har vi Ugglan. Ugglan är ju inte precis begåvad, men han vet en hel del. Han skulle säkert veta vad som borde göras när man är omgiven av vatten. Och så har vi Kanin. Han är inte boklärd, men han kan alltid fundera ut en snillrik plan. Vi har Kängu. Hon är inte kvick, det är hon inte. Men hon skulle vara så ängslig för Ru att hon skulle komma att göra någonting riktigt bra utan att tänka på det. Och så har vi Ior. Och Ior är i alla fall så dyster att han inte skulle bry sig om det här. Men jag undrar vad Kristoffer Robin skulle göra. Då kom han plötsligt ihåg en historia som Kristoffer Robin hade berättat för honom om en man på en öde ö som hade skrivit någonting i en flaska och så kastat den i sjön. Och Nasse tänkte att om han skrev någonting i en flaska och kastade den i sjön så kanske någon skulle komma och rädda honom. Han lämnade fönstret och började leta igenom sitt hus, allt som inte stod under vatten. Och slutligen fann han en penna och en liten bit torrt papper och en flaska med kork i. Och på ena sidan av pappret skrev han: Hjälp! Nassi! Mig! Och på andra sidan: Det är Nassi! Hjälp! Hjälp! Och så stoppade han pappret i flaskan och korkade till den så hårt han kunde. Och så lutade han sig ut genom fönstret så långt han kunde och kastade flaskan så långt han kunde. Plask! Och om en liten stund dök den upp igen och han stirrade efter den när den långsamt flytt bort i fjärran. Ja, tänkte han, nu får någon annan hitta på någonting. Och jag hoppas att det blir snart, för gör de inte det, då blir jag tvungen att simma. Och det kan jag inte, så jag hoppas att det blir snart. Och så suckade han djupt och länge och sa: Jag önskar att Pu vore här. Det är bra mycket trevligare att vara två. När regnet började låg Pu och sov. Det regnade och det regnade och det regnade och det regnade och han sov och han sov och han sov. Han hade haft en tröttsam dag. Men så började han drömma. Han var vid Östpolen och det var en mycket kall pol med det allra kallaste slaget av is och snö över hela sig. Han hade hittat en bikupa att sova i, men det fanns ingen plats för hans ben, så de hade han lämnat utanför. Och plötsligt vaknade han med ett usch. Och där satt han med fötterna i vatten och vatten runt omkring sig. Han plaskade till dörren och tittade ut. Det här var allvarligt, sa Pu. Jag måste rädda mig. Och så tog han sin största burk med honung och räddade sig med den ut på en kraftig trädgren högt över vattnet. Och sen klättrade han ner igen och räddade sig med en ny burk. Och när hela räddningen var klar, då satt Pu där på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod 10 honungsburkar. Två dagar därefter satt Pu på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod fyra honungsburkar. Tre dagar därefter satt Pu på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod en honungsburk. Det var på fjärde dagens morgon som Nasses flaska kom flytande förbi och med ett högljutt rop, honing, dök Pu ner i vattnet, grep tag i flaskan och knogade sen tillbaka till sitt träd igen. Så fånigt, sa Pu när han öppnade den. All den här blötan för ingenting. Vad är det här för en papperslapp? Han tog ut den och såg på den. Det är ett meddelande, sa han till sig själv. Det är just vad det är. Och den här bokstaven är ett N. Och den med. Och N betyder nalle. Så det måste vara ett mycket viktigt meddelande till mig. Och jag kan inte läsa det. Jag måste få tag på Kristoffer Robin eller Ugglan eller Nasse. Någon av de där duktiga läsarna som kan läsa skrivet. Så att de kan tala om för mig vad som står i meddelandet. Men jag kan ju inte simma. Så dumt. Men så fick han en idé och jag tycker att för en björn med mycket liten hjärna var det en god idé. Han sa till sig själv. Om en flaska kan flyta så kan en burk också flyta. Och om en burk kan flyta då kan jag sitta på den burken om det är en mycket stor burk. Och så tog han den största burken han hade och korkade den. Alla båtar måste ha ett namn, sa han. Jag kallar min den flytande björnen. Och med de orden släppte han ner burken i vattnet och hoppade själv efter. Kristoffer Robin bodde högst uppe i skogen. Det regnade och det regnade och det regnade. Men till hans hus kunde vattnet inte nå upp. Det var ganska lustigt att titta ner i dalarna och se allt vattnet omkring sig. På den femte dagens morgon såg han vatten på alla sidor om sig och visste att för första gången i sitt liv var han på en riktig ö, vilket var spännande. Samma morgon kom Ugglan flygande över vattnet för att säga god morgon till sin vän Kristoffer Robin. Hör du Uggla, sa Kristoffer Robin, jag är på en ö, det är väl livat.
1: Ja, de atmosfäriska förhållandena har varit mycket otillfredsställande på sista tiden, sa Ugglan.
0: Varför noga?
1: Det har regnat, förklarade Ugglan.
0: Ja, sa Kristoffer Robin, det har det.
1: Vattenståndet har nått rekordartad höjd.
0: Att vad, sa du?
1: Det finns en hel del vatten här omkring, förklarade Ugglan.
0: Ja, sa Kristoffer Robin, det finns det.
1: Emellertid är det gynnsamma utsikter för ett hastigt omslag när som helst, sa Ugglan.
0: Har du sett till Pu, sa Kristoffer Robin.
1: Nej.
0: Ja, jag hoppas att han mår bra, sa Kristoffer Robin. Jag har tänkt på honom. Jag förmodar att Nasse är hos honom. Du tror inte att det är någon fara för dem, Uggla?
1: Nej, det tror jag inte. Snälla du, se efter, sa Kristoffer Robin.
0: För Pu har inte mycket förstånd. Han skulle nog kunna hitta på något dumt och jag tycker så mycket om honom, Uggla. Förstår du?
1: Det klarar sig nog, sa Ugglan. Jag ger mig av. Är strax tillbaka. Och så flög han.
0: Efter en liten stund var han tillbaka igen.
1: Pu var inte där, sa han.
0: Inte där?
1: Han har varit där. Han har suttit på en trädgren utanför sitt hus med 9 honungsburkar bredvid sig. Men han är inte där nu.
0: Åh, Pu, ropade Kristoffer Robin. Var är du?
1: Här är jag,
0: sa en tjock röst bakom honom. Pu! Och de störtade i varandras armar. Hur kom du hit, Pu? Frågade Kristoffer Robin när han hade hämtat sig en smula.
1: I min båt, sa Pu stolt. Jag fick ett mycket viktigt meddelande skickat till mig i en flaska och som jag hade råkat få lite vatten i ögonen så kunde jag inte tyda det så jag tog med mig det till dig i min båt.
0: Och med dessa stolta ord räckte han Kristoffer Robin meddelandet. Men det är ju från Nasse, ropade Kristoffer Robin när han hade läst det.

0: ledning och komma så fort vi kan, sa Kristoffer Robin, och ugglan flög sin väg. Nå, Pu, sa Kristoffer Robin, var har du din båt? Där, sa Pu och pekade stolt på den flytande björnen. Det var ju inte precis vad Kristoffer Robin hade väntat sig. Och ju mer han såg på den, desto mer förundrade han sig över hur modig och klok Pu var. Och ju mer Kristoffer Robin tyckte det, desto blygsammare tittade Pu på sin nostipp och försökte låtsas som om han inte vore det. Men den är för liten för oss båda, sa Kristoffer Robin sorgset.
1: Ja, vi blir tre med Nasse, sa Pu.
0: Det gör den ännu mindre. Och Pu, vad ska vi ta oss till? Och då sa den här björnen, Pubjörn, Nalle Pu, NV, Nasses vän, KS, kanins sällskap, PU, pålupptäckare, IT och SF, Iors tröstare och svansfinnare, med andra ord, Pu själv. Han sa någonting så snillrikt att Kristoffer Robin bara stod och såg på honom med vidöppen mun och stirrande ögon och undrade om detta verkligen kunde vara den björn med mycket liten hjärna som han hade känt och hållit av så länge.
1: Vi kunde segla i ditt paraply, sa Pu. Vi kunde segla i ditt paraply, sa Pu. Vi kunde segla i ditt paraply, sa Pu.
0: Och plötsligt begrep Kristoffer Robin att det skulle gå. Han spände upp sitt paraply och satte det med spetsen nedåt i vattnet. Det flöt men vippade. Pu klev i. Han skulle just till att säga att det gick bra då han märkte att det inte gjorde det. Och sen han fått en kallsup som han egentligen inte velat ha, vadade han tillbaka till Kristoffer Robin. Sen klev de i bägge två. Och då vippade det inte längre. Jag döper den här båten till Kloka Pu, sa Kristoffer Robin. Och Kloka Pu la ut och styrde för fulla segel mot sydväst. Ni kan tänka er hur glad Nasse blev då skeppet äntligen kom i synhåll. Ännu många år efteråt försökte han inbilla sig att han hade varit i mycket stor fara under de förfärliga översvämningarna. Ja, ni kan själva förstå hans glädje när han äntligen såg skeppet Kloka Pu, kapten C. Robin, förste styrman P. Björn, styra kurs över sjön för att rädda honom. Ior, den gamla åsnan, stod vid stranden av ån och speglade sig i vattnet. Eländigt, sa han. Det är just vad det är, eländigt. Det knakade i buskarna bakom Ior och fram kom Pu.
2: God morgon, Ior, sa Pu. God morgon, Pubjörn, sa Ior dystert. Om det är en god morgon, vilket jag betvivlar, sa han.
0: Hur är det fatt?
2: Det är ingenting, Pubjörn, ingenting alls, men det går upp för somliga och ner för somliga, mest ner. Sanna mina ord.
0: Vad var för ord, sa Pu och gned sig på nosen.
2: Lustigheter, sång och dans, så går vi runt kring en enebärsbusk.
0: Åh, sa Pu och satte sig ner på en sten och tänkte så mycket han orkade. Det lät precis som en gåta, tyckte han. Och han hade aldrig varit styv på gåtor eftersom han var en björn med mycket liten hjärna. Så därför sjöng han Piddelipej istället.
3: Piddelipej, lappar på lappar.

det var den första versen det där. När han hade slutat den och Ior inte sa rent ut att han tyckte illa om den, fortsatte Pu helt vänligt på den andra versen. Pitteli, pitteli, pitteli, pej, en fisk han ej

0: Ior sa fortfarande ingenting, så Pu gnolade tredje versen mycket tyst för sig själv.
1: Pyttely, pyttely, pyttely, pej. Blå är den ena, den andra sa nej. Frågar du gåtor så svarar jag dig. Pyttely, pyttely, pyttely, pej. Ja, det är rätt. Det är rätt, sa Ior. Sjung bara, ram till i tam till i ta. Vi går över dag, stängta berg faller av. Roa dig bara du.
0: Ja, det gör jag, sa Pu.
1: Ja, det är somliga som kan det, sa Ior.
0: Nej, men Ior, vad står på?
1: Står någonting på?
0: Ja, du verkar så ledsen, Ior.
1: Ledsen, varför skulle jag vara ledsen? Det är ju min födelsedag, den lyckligaste dagen på hela året.
0: Din födelsedag, sa Pu mycket överraskad.
1: Ja visst, det kan du väl se. Titta, alla presenter jag har fått.
0: Han slängde fram och tillbaka med ena benet.
1: Se på födelsedagstårtan med ljus och kanderat socker.
0: Pu tittade först åt höger och sen åt vänster. Presenter, sa Pu. Födelsedagstårta, sa Pu. Var då?
1: Kan du inte se dem?
0: Nej, sa Pu.
1: Nej, inte jag heller, sa Ior. Det var bara skämt, förklarade han. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Pu kliade sig i huvudet. Han var en smula förbryllad av allt det här.
2: Men är det verkligen din födelsedag? Frågade han.
1: Ja, oh, visst, visst.
0: Jaså, jag har den äran att gratulera, Ior.
1: Ja, jag har den äran att gratulera dig, Pubjörn.
0: Men det är ju inte min födelsedag.
1: Nej, det är min.
0: Ja, men du sa ju så här. Jag har den äran.
1: Ja, varför inte? Jag må väl gratulera dig till att slippa en sån tråkig födelsedag som min.
0: Ja, så på det viset, sa Pu.
1: Ja, det är sorgligt nog som det är,
0: sa Ior och föll nästan ihop.
1: Att själv vara olycklig och inte få några presenter, ingen tårta, inga ljus, ingen vidare fining alls, utan att alla andra också ska vara olyckliga. Oj, oj, oj.
0: Det blev för mycket för Pu. Stanna här, ropade han till Ior och vände om och sprang tillbaka hem så fort han kunde. För han kände att han var tvungen att ge Ior en present, vilken som helst, nu genast, och så kunde han ju alltid finna en finare efteråt. Utanför sitt hus hittade han Nasse som hoppade upp och ner och försökte nå till portklappen.
3: Hallå Nasse, sa han.
4: Hallå Pu,
3: sa Nasse. Vad är det du försöker göra, Nasse?
4: Ja, jag försöker nå upp till portklappen, sa Nasse. Jag kom alldeles nyss, ja.
3: Jag ska hjälpa dig, sa Pu vänligt.
0: Och så sträckte han på sig och knackade på dörren.
3: Jag har just träffat Ior, började han. Och stackars Ior är gränslöst bedrövad, förstår du. För det är hans födelsedag och ingen har firat honom. Så han är mycket dyster, du känner ju Ior. Och när jag fann honom, men det var förfärligt, förfärligt vad de dröjer länge med att öppna. Vem det nu är som bor här. Och han knackade igen.
4: Nej men Pu då, sa Nasse. Det är ju ditt eget hus.
3: Ja visst ja, sa Pu. Det var så sant, sa han. Kom så går vi in.
0: Och så gick de in. Det första Pu gjorde, det var att gå till skänken för att se efter om han hade någon liten burk med honung kvar. Det hade han. Och den tog han ner.
3: Ior ska få den här i present, förklarade han. Vad tänker du ge honom, Nasse?
4: Skulle inte jag också kunna ge den där, sa Nasse. Från oss båda.
3: Nej, nej, sa Pu. Det tycker jag inte alls är lämpligt.
4: Ja, sa jag. Ja, då tänker jag ge honom en ballong. Jag har en kvar sedan bjudningen. Ska jag gå och hämta den?
0: Ja, det tycker jag var en mycket god idé. Det är just vad Ior behöver för att pigga upp sig en smula. Ingen kan vara nere med en ballong, sa Pu. Och så traskade Nasse iväg. Och i motsatt riktning gick Pu med sin honungsburk. Det var en mycket varm dag och han hade en lång väg framför sig. Han hade inte hunnit mer än halvvägs när han började känna sig så underlig. Det började vid nosen och kröp ner genom hela honom och ut i fotsulorna. Det var precis som om någonting inuti honom hade sagt: Nu Pu, nu är det tid för en liten munsbit av något slag. Kära någon, sa Pu. Jag hade ingen aning om att klockan var så mycket. Och så satte han sig ner och tog locket av honungsburken. Och så började han äta. Låt se nu, tänkte han, medan han slickade i sig det sista som fanns kvar i burken. Vart skulle jag egentligen gå? Jo visst, Ior. Han reste sig långsamt. Och så plötsligt kom han ihåg. Han hade ju ätit upp Iors födelsedagspresent. Så fånigt, sa Pu. Vad ska jag nu ta mig till? Jag måste ju ge honom någonting. Det stod alldeles stilla i huvudet på honom en lång stund. Sen tänkte han, nåja, det är ju i alla fall en trevlig burk. Även om det inte är någon honung i den. Om jag tvättar ur den och får någon att skriva hjärtliga gratulationer på den så skulle Ior kunna lägga småsaker i den. Det vore ju praktiskt. Och så när han passerade Sjumilaskogen gick han in till ugglan som bodde där. God morgon, uggla, sa han. God morgon, Pu, sa ugglan. Hjärtliga gratulationer på Iors födelsedag. Oho, är det på det viset? Vad ska du ge honom, uggla? Vad ska du ge honom, Pu? Jag ska ge honom en praktisk burk att ha saker i. Och jag tänkte fråga dig, är det den här? Sa ugglan och tog burken från Pus tass. Ja, ja. Och jag tänkte fråga dig, förstår. Det har varit honung i den, sa ugglan. Ja, man kan ha precis vad som helst i den, sa Pu allvarligt. Därför är den så kolossalt praktisk. Och jag tänkte fråga dig. Du borde skriva hjärtliga gratulationer på den, sa ugglan. Ja, just det hade jag tänkt be dig göra, sa Pu. För min stavning, förstår du, är ruskig. Jag stavar egentligen bra, men det ruskar så att alla bokstäverna kommer på fel plats. Skulle inte du vilja skriva hjärtliga gratulationer på den? Och så skrev ugglan, och det här det är vad han skrev. Hetila rögulpr på fotskliaben. Och Pu såg på med beundran i blicken. Ja, jag skriver rätt och slett hjärtliga gratulationer, sa ugglan likgiltigt. Och det ser långt och fint ut, sa Pu högerligen imponerad. Nåja, för att vara exakt har jag skrivit så här. Hjärtliga gratulationer och lyckönskningar från Pu. Det är ju självklart att det går åt en hel del blyerts. Att skriva något så långt, sa ugglan. Ja, det är klart det, sa Pu.

0: Under tiden hade Nasse gått tillbaka till sitt hus och hämtat Ijors ballong. Han höll den hårt tryckt in till sig för att den inte skulle blåsa bort. Och han sprang så fort han kunde för att hinna fram till Ijor före Pu. För han ville vara den första som gav Ijor en present. Precis som om han hade hittat på det alldeles själv utan att någon hade sagt det åt honom. Och nu sprang han och tänkte på hur förtjust Ijor skulle bli. Och såg sig inte för alls, och plötsligt satte han foten i ett kaninhål och trillade pladask på nosen. Pang! Där låg Nasse och undrade vad som hade hänt. Det var ballongen som hade exploderat.
1: Åh, kära någon, sa Nasse. Åh, käraste någon, ja nu är det för sent. Nu är det för sent, jag kan inte vända om. Och jag har ingen annan ballong. Och kanske jag inte tycker så. Förfärligt mycket om ballonger.
0: Och så traskade han vidare, ganska sorgsen i hågen, och kom till stranden av ån där Ijor var och ropade till honom.
1: God morgon, Ijor.
2: God morgon, lilla Nasse, sa Ijor. Om det nu är en god morgon, vilket jag betvivlar, inte för att det gör någonting.
1: Har den äran att gratulera,
0: sa Nasse, som nu hade kommit lite närmare. Ijor slutade upp att spegla sig i vattnet och vände sig om och stirrade på Nasse.
1: Har den äran att gratulera,
0: sa Nasse om igen.
2: Är det mig du menar,
0: sa Ijor.
1: Ja, visst Ijor.
2: Min födelsedag?
1: Ja.
2: Hur skulle jag fira en riktig födelsedag?
1: Ja, Ijor, och jag tagit med en ballong till dig.
2: En ballong, sa Ijor. Så det är en ballong, en sån där stor, färggrann sak som man blåser upp. Lustigheter, sång och dans, hej dunkom så länge vi lever om.
1: Ja, men Ijor, jag är så ledsen. Men jag skulle springa hit med den, trillar jag omkull.
2: Kära någon, då så synd. Du sprang väl för fort, kan jag förstå. Du slog dig väl inte, lilla Nasse,
0: sa Ijor.
1: Nej, men jag nämner Ijor. Ballongen sprack.
0: Det blev tyst en lång stund.
2: Min ballong,
0: sa Ijor slutligen. Nasse nickade.
2: Min födelsedagsballong.
1: Ja, Ijor,
0: sa Nasse och snörvlade lite grann.
1: Här är den. Med många lyckönskningar på födelsedagen.
0: Och han gav Ijor den lilla fuktiga trasan som hade varit ballong.
2: Hur är det den här?
0: Sa Ijor en smula förvånad. Nasse nickade.
2: Min present.
0: Nasse nickade igen.
2: Ballongen?
0: Ja.
2: Oh, tack, Nasse,
0: sa Ijor.
2: Du blir väl inte ledsen om jag frågar, men vad var det för färg på ballongen? När den var ballong?
1: Röd.
2: Jag bara undrade, ja. Röd, min älsklingsfärg. Hur stor var den?
1: Ungefär lika stor som jag.
2: Jag bara undrade. Ungefär lika stor som du, Nasse. Min älsklingsstorlek.
0: Nasse kände sig alldeles förtvivlad. Han visste inte vad han skulle säga. Han hade just öppnat munnen för att säga någonting och slutit den igen, för att det inte var någon idé att säga, då han hörde ett rop från den andra stranden, och där var Pu.
3: Jag har den äran att gratulera,
0: ropade Pu, och glömde att han redan förut hade sagt det.
2: Tack, Pu. Ja, jag har hört det,
0: sa Ijor dystert.
1: Ja, jag har med mig en present till dig,
0: sa Pu ivrigt.
2: Jag har fått min present, ja,
0: sa Ijor. Pu hade nu plaskat över ån till Ijor, och Nasse satt en bit därifrån med huvudet mellan tassarna och snörvlade för sig själv.
1: Det är en praktisk burk, sa Pu. Varsågod.
0: När Ijor fick se burken blev han mycket förtjust.
2: Nej, men jag tror att min ballong är precis lagom stor för att lägga ner i burken.
0: Nej då, Ior, sa Pu. Ballonger är alldeles för stora att lägga i burkar. En ballong, det gör man så här med. Man tar ballongen.
2: Nej, inte min, sa Ior stolt. Titta, Nasse.
0: Och när Nasse sorgset vände sig om, då fick han se Ior lyfta upp ballongen med tänderna och försiktigt lägga den i burken och ta ut den ur burken och lägga den på marken och så ta upp den igen och försiktigt lägga den tillbaka i burken.
3: Ja, sannoliken, sa Pu. Den går in.
1: Ja, sannoliken, sa Nasse. Och den går ut också.
2: Ja, jajamensan, sa Ior. Den går in och den går ut som ingenting.
3: Och jag är glad, sa Pu, att jag tänkte på att ge dig en praktisk burk att lägga saker i.
1: Vad jag är glad, sa Nasse, att jag tänkte på att ge dig en sak som går att lägga i en praktisk burk.
0: Men Ior hörde inte på. Han tog ut ballongen ur burken och stoppade in den igen, lycklig som aldrig förr.

0: En vacker dag, när solen hade kommit tillbaka till skogen och det var maj i luften och alla bäckar sorlade muntert för att de upptäckte att de hade fått tillbaka sin egen vackra form, och de små kärnarna drömde om allt märkvärdigt de hade sett och upplevat, och göken in i den stilla skogen försiktigt prövade sin röst för att höra om man tyckte om den. En sån dag visslade Kristoffer Robin sin speciella vissling, och ugglan kom flygande från Sjumilaskogen för att höra efter vad som hade hänt. Uggla, sa Kristoffer Robin, jag ska ha en bjudning.
1: Jaså, ska du det, sa ugglan. Ska du det?
0: Ja, och det ska bli en alldeles särskild bjudning. För den är till Pus ära. För att han gjorde vad han gjorde för att rädda Nasse från översvämningen.
1: Ja, så på det viset, sa ugglan.
0: Ja, så jag vill att du ska säga åt Pu och alla andra också, för det blir imorgon.
1: Ja, så min sann, sa ugglan fortfarande så tillmötesgående som möjligt.
0: Så du kanske vill säga åt dem då, ugglan.
1: Ugglan försökte hitta på någonting mer att säga, men lyckades inte med det. Och så flög han sin väg för att säga till de andra. Och den första han mötte var Pu.
2: Pu,
1: sa han. Kristoffer Robin ska ha en bjudning.
2: Ja, så,
1: sa Pu. Och när han förstod att ugglan väntade sig att han skulle säga någonting mera, sa han.
2: Tror du att vi får såna där kakor med skärt socker på?
1: Ugglan tyckte att det var under hans värdighet att tala om kakor med skärt socker på. Så han talade om för Pu precis vad Kristoffer Robin hade sagt och flög vidare till Ior.
2: En bjudning? För mig, tänkte Pu för sig själv. Så stiligt.
1: Och han började undra om alla de andra också skulle förstå att det var en speciell Pu-bjudning. Och om Kristoffer Robin hade berättat för dem om den flytande björnen och kloka Pu och alla andra underbara skepp som han hade uppfunnit och seglat med. Och han tänkte på hur förfärligt det skulle vara om allesammans hade glömt det. Och om ingen visste vem bjudningen var för. Och ju mer han tänkte på det, desto mer började det gå runt i huvudet på Pu. Som i en dröm där allting går galet. Och drömmen började sjunga i hans huvud tills den blev en sång.
3: Det finns nallar som kan simma. Det finns nallar som kan rimma. Det finns nallar.

0: Nallar som är kvicka, det finns nallar som kan slicka, det finns nallar som kan göra många ting. Men jag var väl väldigt duktig, tänk jag kunde ha blivit fuktig, när jag räddade Nasse med ett paraply. Vattnet var förfärligt fuktigt, därför var det väldigt duktigt att jag räddade Nasse med Kristoffer Robins paraply.
1: Medan han höll på med det där talade Uggla med Ior. Ior, sa Uggla, Kristoffer Robin ska ha en bjudning.
2: Mycket intressant, sa Ior. Jag antar att de kommer att ge mig de smulor som de har trampat på. Snällt, omtänksamt och för all del. Ingenting att tala om.
1: Jag har en inbjudan till dig, sa Uggla.
2: Vad har du för något?
1: En inbjudan?
2: Ja, ja, jag hörde det. Vem har tappat den då?
1: Det är ingenting att äta. Det är om du vill komma på bjudningen imorgon, sa Uggla. Ior skakade långsamt på huvudet.
2: Du menar Nasse, den där lilla gynnaren med de ivriga öronen. Ja, ja, jag ska säga till honom.
1: Nej, nej, sa Uggla, som blivit smått nervös. Jag menar dig.
2: Är du säker på det?
1: Ja, visst är jag säker. Kristoffer Robin sa, allesammans. Säg till allesammans.
2: Allesammans, utom Ior förstås.
1: Nej, allesammans, sa Ugglan buttert.
2: Åh,
1: sa Ior.
2: Ett misstag, utan tvivel, men jag ska i alla fall komma. Skyll bara inte på mig om det regnar.
1: Men det regnade inte. Kristoffer Robin hade gjort ett långbord av bräder och de satt allesammans omkring det. Kristoffer Robin satt vid den ena kortändan och Pu vid den andra, och mellan dem på ena långsidan satt Ugglan och Ior och Nasse, och mellan dem på den andra långsidan satt Kanin och Kängu och Ru. Och alla Kanins släktingar och vänner bredde ut sig på gräset. Det var den första bjudning Ru hade varit med på, och han var mycket uppspelt. I samma ögonblick de satte sig ner började han prata. Hej Pu, pep han.
3: Hej Ru, sa Pu.
1: Ru hoppade upp och ner på sin plats och började igen.
4: Hallå Nasse,
1: pep han. Nasse vinkade med ett ben åt honom. Han var för upptagen för att hinna säga någonting.
4: Hej Ior,
1: sa Ru. Ior nickade dyster till honom.
2: Ni ska få se att det blir regn snart,
1: sa han. När alla var nästan färdiga knackade Kristoffer Robin med skeden i bordet, och alla slutade prata och blev mycket tysta utom Ru, som råkade hicka och försökte se ut som om det hade varit någon av Kanins släktingar som hickade. Den här bjudningen, sa Kristoffer Robin, är en bjudning till ära för någon som gjort något. Och vi vet alla vem det var. Och det är hans bjudning därför att han gjorde det. Och jag har en present till honom och här är den. Han letade en stund och viskade. Var är den? Medan han letade hostade Ior betydelsefullt och började tala.
2: Vänner,
1: sa han.
2: Kända och okända, det är mig en stor glädje, eller kanske jag borde säga att det hittills har varit mig en stor glädje att se er här på min bjudning. Vad jag gjorde var inte mycket. Nej, vem som helst av er, med undantag av Kanin och Ugglan och Kängu, skulle ha gjort detsamma, ja. Och Pu, och naturligtvis räknar jag inte heller med Nasse eller Ru, nej, för de är för små. Men vem som helst av er skulle ha gjort detsamma,
1: råkade Ru säga. Ru då, sa Kängu förebrående.
4: Vad var det jag?
1: Sa Ru en smula förvånad.
4: Vad är det Ior dillar om,
1: viskade Nasse till Pu.
2: Inte vet jag,
1: sa Pu, tämligen bedrövad.
4: Jag trodde det här var din bjudning,
1: sa Nasse.
2: Ja, det trodde jag med förut, men det är det tydligen inte.
4: Jag skulle mycket hellre vilja att det vore din bjudning än Iors,
1: sa Nasse.
2: Ja, det skulle jag med, sa Pu.
1: Sa Ruv igen.
2: Som jag just sa, sa Ior högt och bestämt. Som jag sa när jag blev avbruten av diverse oljud. Jag känner.
1: Här är det, ropade Kristoffer Robin förtjust. Skicka ner det till gamla Pu, för det är till Pu.
2: Till Pu,
1: sa Ior. Ja visst, den bästa björnen i hela världen, sa Kristoffer Robin.
2: Ja, jag borde ha förstått det,
1: sa Ior.
2: Nåja, inte för att jag kan klaga. Jag har mina vänner. Senast igår, då var det någon som tilltalade mig. Ja, och var det i förra veckan, eller veckan före den, som kanin knuffade till mig och sa, hoppsan, alltid är det någonting som händer,
1: sa Ior. Ingen hörde på för alla pratade i mun på varann. Öppna det, Pu. Vad är det, Pu? Jag vet vad det är, Pu. Nej, det vet du inte, Pu. Och alla såna där beskäftiga utrop hördes. Och naturligtvis öppnade Pu det så fort han någonsin kunde, men utan att skära av snöret. Nej, för man vet aldrig när ett snöre kan komma till användning. Till slut hade han fått upp paketet. När Pu såg vad det var, trillade han nästan omkull, så förtjust blev han. Det var ett extra fint pennetui. Där fanns pennor som var märkta med B. Det betyder björn. Och HB som betyder hjälpsam björn. Och med BB var de märkta somliga. Det betyder bravo björn. Och det fanns en kniv att vässa pennorna med. Och ett gummi att sudda ut allting om man hade savat fel. Och så en linjal för att göra linjer med som orden skulle stå på. Och med millimeter på. Ifall man skulle vilja veta hur många millimeter någonting var. Och blå pennor och röda pennor och gröna pennor. Så att man skulle kunna skriva olika saker med blått och rött och grönt. Och alla de här underbara sakerna låg i små fack i en ask. Som man stängde med en smäll när man smällde igen den. Och allt sammans det här. Det var Pus.
2: Åh,
1: sa Pu. Åh, Pu, sa allesammans, utom Ior.
2: Tack,
1: mumlade Pu. Senare när alla hade sagt godnatt och tack för idag till Kristoffer Robin gick Nasse och Pu hem, mycket tankfulla. Och en lång stund var det tyst.
4: När du vaknar på morgon,
1: Pu, sa Nasse slutligen.
4: Vad är det första du säger till dig själv då?
2: Jag undrar vad vi får till frukost, sa Pu. Vad säger du, Nasse?
4: Jag säger så här. Jag undrar vad det ska hända för något spännande idag,
1: sa Nasse. Pu nickade tankfullt.
2: Det är samma sak.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Dags då för lite ny trevlig musik i programmet som heter Veckans Färskingar som du hör här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Det var 1990 som Nick Cave hade en stor hit med I Promise Myself, som nu tagits upp av svenska gruppen Da Bass, och den inledde veckans färskningar idag. Mycket välkommen hit, Åke Stentoft heter jag som valt dagens musik, och vi fortsätter med Alyssa Michaela och hennes låt Born in Boots.

Born in Boots med Alyssa Michaela. Tjejerna i Scarlet, de tar hjälp av operan Carmen och det mest kända stycket är Habanera, när de nu presenterar sin nya låt. Habanera ger ju tangovibbar och Scarlets låt, den heter Wicked Little Tango.

Wicked Little Tango med Scarlett. Ska man tro bettinglistorna inför Eurovision Song Contest så kommer Danmark trea. Och det med låten Innan vi går hem, eller på danska då, För vi går hem. Sjunger, det gör Sören Torpegard Lund. Mm.

tre alltså på bettinglistan inför Eurovision Song Contest, Danmarks bidrag För vi går hem med Sören Torpegard Lund. Storfavorit till vinsten det är Finland, medan Sverige rankas som nummer 7. En som inte alls är med i Eurovision Song Contest är countrysångaren från Texas, Mark Winston Haggard. Istället sjunger han för oss Neon Light.

Neon Light med Mark Winston Haggood. Miley Cyrus med låten Younger Jew kom ut i mars, men nu finns en ny version där Miley får sällskap i sången av countrysångerskan Lainey Wilson. Riktigt bra är det här, tycker jag.

Younger You med Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och vi tar och testar en duett till, och också i Horses and Divorces är det kvinnliga sångerskor som vi får höra. Det är åttafaldigt Grammy-belönade Kacey Musgraves som sjunger tillsammans med Miranda Lambert, också hon är en Grammy-vinnare. Yeah.

Horses and Divorces med Kacey Musgraves och Miranda Lambert. Brulle nu, och det är 13 år sedan han släppte musik på svenska. Men sent i år kommer ett svenskspråkigt album med Brulle. Jag tror det någon gång i november ska komma. Och här är första smakprovet från den skivan. Låten heter Jag vill, jag kan, jag ska.

Brolle med Jag vill, jag kan, jag ska. Det blir ju alltid en enorm uppmärksamhet när The Rolling Stones släpper ett nytt album. Det har gått 3 år sedan deras senaste, men nu den 10 juli är det dags för nästa. Och här kommer den första singeln från skivan. Låten heter In the Stars.

In the Stars med The Rolling Stones. Och ett dansband är det som står för veckans gammelfärskning idag. Michael Learns to Rock heter de, och riktigt stora var de på 90-talet. Genombrottet det kom 1992 med The Actor, som bland annat var etta på trackslistan här i Sverige.

0: The Actor med Michael Rönnstrålock var veckans gammelfärsking här i programmet som heter Veckans Färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för att du har lyssnat på oss. Om en vecka är tillbaka igen. Ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Skärgårdsröster. Som vanligt är det jag, Stefan Ljungberg, som idag på morgonen har åkt in från Ingmarsö till Studio 1 i Åkersberga. Det är som vanligt är det Lennart Werneklint, radiolelle, som är studietekniker. Och som vanligt har vi då en gäst. Och jag tror att det är bättre om du presenterar dig själv. Arne heter du.
2: Ja, tack Stefan. Jag heter Arne Ekstrand och det är väldigt trevligt att vara här. Jag tycker att det är viktigt med radion och det är ett levande medium som jag gärna stödjer. Jag är ordförande för kultur och fritid, vilket är en fantastiskt trevlig uppgift. Och vi kommer in sen på betydelsen av goda mötesplatser, både i Österåker generellt, men kanske lite särskilt extra ute i skärgården, att det finns platser där människor kan mötas för att man ska kunna leva och bo i skärgården. Vi återkommer till det. Sen är jag gruppledare för KD i fullmäktige och jag sitter också i kommunstyrelsen och i lite andra sammanhang. Jag gick med i KD 98 strax före valet och jag brukar blygsamt säga det att det fick snabb effekt. Det gick bra i valet strax efter. Men jag är ju inte ungdomspolitiker och har jobbat som politiker från barnsben, utan jag har en annan bakgrund. Jag är ju gymnasielärare i svenska, varit med och byggt upp ett gymnasium i Huddinge. Och jag har också varit skolledare, varit ansvarig för svenska och språk, så att det känner jag ju lite extra för, och jag känner till betydelsen av att ha ett fungerande språk i olika sammanhang. Och sen är jag ju väldigt intresserad fortsatt av litteratur och också läsförmåga, det kan vi också kanske komma tillbaka till. Men jag är valledare det här valet och jag tänkte hålla på kanske en period, eller jag tänker hålla på en period till, men dra ner lite grann på uppgifterna. Jag bor ut på Norre på udden som går in i Garnsviken allra längst ut. Trivs fantastiskt bra. Och man ser vilken betydelse det har att ha en gemenskap i olika samfälligheter, och jag tror att det är någonting som man naturligtvis är väldigt väl medveten om ute i skärgården också. Hålla ihop och stödja varandra så att man klarar vardagen och det man har att göra. Vi har ju en samfällighetsförening längst ut där också som heter Lugnet, och det är ett bra namn på en förening och med olika generationer som samarbetar. Men jag stannar där vad gäller utvecklingen, men du får fråga vad du vill.
1: Ja, men är du österåkersbo från början?
2: Nej, jag är gammal kungsholmsbo. Jaha. Så att, och jag gick i skola på Mälarstrand 24, och det är precis i närheten av där Olle Adolfsson växte upp. Så att jag har alldeles nyligen förra året gått med i Olle Adolfsson-sällskapet, och vi har med möjligen så småningom här en låt om vår tekniker, eller tillåter det. Olle, det var en fantastisk konsert i Ersta kyrkan här i helgen också. Och Olles texter och musik lever ju mycket. Men jag är uppväxt på Kungsholmen, där han ju bodde tillsammans med sin pappa och så. Och jag har gått i Kungsholms gymnasium. Jag har också bott i kollektivhuset på John Erikssonsgatan 6, där paret Myrdal bodde, och Elise Ottosen Jensen och andra. Ett intressant hus på John Erikssonsgatan 6. Ja, jag kan stanna där.
1: Men det här programmet är ju då i första hand vändes till Österåkers skärgård och lite allmänhet i skärgård. Vi vidgar ringarna lite grann ibland. Mm. Men har du någon skärgårdsanknytning, eller finns det något?
2: Nej, det kan jag väl inte säga. Jag ska ju inte konstruera någon anknytning som jag inte har. Nej. Men jag menar, skärgården är ju oerhört viktig för Österåkers kommun, den saken är ju klar, och vi ser ju hur det är väl 40 000 som kommer till till skärgården på sommaren. Så att det blir ju en stor diskrepans och mellan då de fastboende kanske på Ljusterö som är kanske runt 2000 i skärgården. Och sen då 40 000 på sommaren. Så det blir ju lite speciella förhållanden och det kan vi ju också återkomma till. Men jag har ingen speciell koppling. En gång i tiden, i min ungdom, så hade jag en segelbåt, så att jag seglade ju runt en hel del här förstås också. Men sen har jag haft ett sommarställe på Tyresö. Väldigt trevligt vid Albysjön. Där växte jag upp och där kunde jag simma i Albysjön så att säga. Men det är ju innerskärgård så det räknas för knappt.
1: Ja, jo då. Skärgården räknas och det vill jag gärna kommentera då, att det är ju också skillnader inom skärgården.
2: Ja.
1: Du nämner ju Ljusterö nu och det är ju en skärgårdsö, men det går att nå med bil.
2: Ja.
1: Och så vidare. Sen har vi ju då massa öar runt omkring,
2: ja,
1: som har andra förutsättningar. Och det avspeglar sig då även på det området du framförallt företräder, kultur och fritid, ja, hur man kan nå dem, det som finns. Så det kommer vi halka in lite på, tror jag, i programmet.
2: Ja, nej, men jag kan väl säga att annars, jag tycker om att försöka att sätta mig in i sånt som jag inte är mitt första område så att säga. Men jag har ju varit med på möten med LSÖ på Ljusterö som gör ett fantastiskt jobb, tycker jag. Alltså man har 8 arbetsgrupper och kompetent folk som jobbar. Och du är ju själv med i en grupp där, trafikgruppen. Två grupper till och med. Ja, se där, du är fullt i fart. Men då har jag fastnat för inledningen i deras program och den heter Den positiva spiralen. Och där finns det lite olika punkter som lyfts fram. Och den första är ju: en levande skärgård förutsätter människor som bor och verkar här året om. Och det måste man ju ha klart för sig. Vi talade om att det kanske är ett par tusen som bor här fast. Men de måste ju kunna bo på ett bra sätt. Det måste finnas basala förutsättningar. Det vill säga, man nämner ett antal sådana från LSÖ och så går man in mer i detalj sen. Men det måste finnas en infrastruktur. Det måste finnas skola, förskola. Vård och omsorgen måste funka. Även, vi talade lite innan här om svårigheten när isarna ligger. Tillgång till vård och omsorg. Och det måste ju finnas möjlighet till aktiviteter och rekreation. Och det här tycker jag är väldigt viktigt. Det finns ju andra punkter som LSÖ lyfter fram i den positiva spiralen. Och jag tar det här lite översiktligt först, för alla de här punkterna är ju viktiga för att man ska kunna utveckla skärgården. Det ska finnas förutsättningar för det lokala näringslivet. Och vad är det för någonting då? Jo, det ska finnas affärer, besöksverksamhet, småindustri och så vidare. Och får man det här att fungera, då blir det mer attraktivt att bo i skärgården då. Och man bor kvar, man känner inte att man är liksom utlokaliserad, utan då kan man få fler att bosätta sig här och man får nya besökare och så. Vi kanske ska stanna där. Det är möjligt, jag vet inte om du tycker att vi ska låta Lennart ta en sommarlåt till. Jag har lite sommartema, jag fick ju önska vad jag vill ha. Så att, och då är det en person som jag känner väldigt starkt för, och det är Carl Anton. Han bor uppe i Norrtälje nu. Han är närmare sig väl 85 vad jag vet. Men han är still going strong och han är ju också engagerad här på olika sätt nere i Österåker. Och han kom med en låt förra året som heter Omtänksamhet, som är väldigt fin. En kort liten låt som jag brukar ha som introduktion. Men nu närmar sig sommaren och då tycker jag att det är väl lika bra att vi tar i ordentligt med sommarkänslan. Och jag undrar om Lelle skulle kunna tänka sig att spela Överbyvals.

0: minste termin.
1: Då får vi tacka för den låten. Jag tror Arne och jag har ganska lika musiksmak. Även om min musiksmak är väldigt vid, men det här är en av de låtarna.
2: Jag gillar lite Swing and Sweet också sådär, så att,
1: ja.
2: Det är trevligt att stödja de här lokala jazzgrupperna som finns. Till exempel brukar man kunna spela i, ha grupper i Säbykyrkan som har en fin liten kyrka med god akustik och sådär.
1: Ja.
2: Ja, om tills du tycker att jag pratar för mycket så tänkte jag gå vidare lite grann på det här med förutsättningarna för att bo och verka i skärgården. Och då finns det ju, det har funnits en hel del synpunkter på att vi behöver satsa mera, och det finns önskemål man har haft länge, och ett av de önskemålen är ju en kommunal lekplats på Ljusterö. Och vi har ju nu fått klartecken för det här, och de boende verkar uppskatta det också. Jag såg att Martin Sjölander från LSÖ har ju varit delaktig i det här arbetet, och som sagt, vad jag har respekt för LSÖs goda arbete och engagemang. Och man har ju skickat in medborgarförslag om det här, och det har funnits arbetsgrupper, och barnen har också varit med i det här arbetet, så att men nu har man hittat och konstruerat ett långsiktigt arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Ljusterö hembygdsförening. Och det här tycker jag är väldigt glädjande. Och sen också sättet som man tänker arbeta på, det vill säga att man involverar Ljusteröborna i utformningen av den här lekplatsen. Droppen urholkar stenen, brukar man ju säga. Så att äntligen så får vi till det här. Och det är ju så att alla såna här ställen där man kan möta, jag talar gärna om vikten av att vi har goda mötesplatser överallt i Österåker. Och det här blir då en social knutpunkt på en ö där man verkligen har efterfrågat mötesplatser. Så att jag tycker att det här är jättekul att vi får till det.
1: Man får fråga dig då, för det här är ju gamla önskemål. Mycket av det som börjar hända nu, det har ju stötts och blötts i år och dagar.
2: Ja.
1: Och ingenting har hänt. Det har varit fullkomliga stillestånd.
2: Ja.
1: Vad är det som gör att nu verkar proppen ha gått ur? Väldigt många frågor.
2: Ja. Det är möjligt att några skulle säga då att det är valår och sådär. Det är väl att förenkla det hela. Sen gör det väl ingenting om valår gör att saker och ting händer. Det har jag inget emot, va? Utan jag har ju som ordförande i kultur och fritid också till exempel fört fram att när vi säger att vi har 7 underverk i Österåker, så ett av dem är Biskopstuna, alltså en av de 4 borgruiner som skulle skydda Stockholm. Den har varit stängd länge, 3 år i princip. Och det har man ett stort intresse för. Nu kommer vi loss med det, och det blir en renovering, det blir verkstad som det heter, så att Biskopstuna, att man kan besöka den borgruinen. Det finns ju ett stort historiskt intresse också i vår kommun. Och många amatörgrävare har varit med runt Biskopstuna. Men det är ett exempel på att håller man på länge så brukar det lossna. Och det är ju så att kommunen är ju faktiskt inte på fallrepet heller. Så att vi kan göra de här sakerna. Och vill man att folk ska tycka att man vill fortsätta att bo i skärgården, då måste man vara beredd att göra insatser kring det. Så att, tror jag väl.
1: Ja, det är många i LSÖ då. Alltså det är ju ett gäng som sliter fruktansvärt hårt.
2: Ja.
1: Och sen är det lite olika omfattning, och det är väl det som är lite bra med det, att det går att engageras på olika nivåer.
2: Ja.
1: Men jag är helt fascinerad över drivet. Alltså det är ett makalöst driv.
2: Ja.
1: Men, och det är ju så roligt att bland annat du då uppmärksammar det.
2: Jag märker ju, det här är ju inte liksom något vanligt litet sällskap där man konverserar, utan här har man verkligen inrättat arbetsgrupper som ska driva saker framåt. Och man summerar, så här långt har vi kommit och så, vad ska vi göra nu? Och det är sällan att jag har stött på ett sånt, vad ska vi säga, kvalificerat engagemang i frågor där man jobbar så strukturerat som man verkar göra i LSÖ. Och jag tror att det här ger absolut resultat faktiskt, så är det.
1: Jag kan ju säga här att jag sällan haft en så välförberedd gäst som Arne. Han har hela bordet full med papper och anteckningar här. Ja. Och bläddrar frenetiskt, men då ska inte jag prata sönder, utan du får fortsätta med det du har tänkt.
2: Ja. Jo, jag tycker att det kan vara bra och vettigt att vara förberedd. Men om vi då utgår från det här med lekplatserna, att vi får en lekplats, hur värdefullt det är, så uppmärksammade jag i tidningen Skärgården nummer 18 ett, ska vi säga, en notis eller liten artikel med rubriken "Regeringen ger smulor till bygdegårdarna", och det är Skärgårdsregionrådet Märta Martin Granlund från Centern som har skrivit om det här. Och då tycker jag så här att då vill jag bara tydligt markera, och jag kommer också framföra det i tidningen Skärgården, att för min del så anser jag att våra bygdegårdar är viktiga förstås. Och det är såna här kulturbärande mötesplatser som vi gärna vill stödja och stärka. Och Ljusterö bygdegård är ju en central mötesplats. Och sen januari 26 så är det också en krisberedskapspunkt numera. Och vi har ju satsat en hel del, och där är ju alla partier eniga måste jag säga. Vi satsar på civilförsvaret i kommunen. Och ganska tydligt och kommer att bygga upp det mera. Och då är ju det här med att det finns krisberedskapspunkter och goda mötesplatser en central del i civilförsvaret. Och jag har också skrivit nyligen en artikel med rubriken "Kulturen är en viktig del av civilförsvaret". Man kan ju säga det att när man kommer till Ukraina till exempel, det var en stor intervju med fru Zelenska alldeles nyligen i Dagens Industri, jag tror det var förra söndagen, där man markerar vikten av kulturen för att Ukraina ska kunna motstå alla påfrestningar man har. Alltså när EU-folk kommer till Kiev så möts de av kulturevenemang. Och man ser också att ukrainarna mitt i krig och så har ett ökat engagemang när det gäller konst, teater och litteraturläsning och så. Det stärker dem. Men apropå bygdegårdarna så tycker vi att det är väldigt viktigt att de kan fungera. Och jag har varit med också och talat för och stöttat att de till exempel ska få nya fönster så att energiförsörjningen kan lösas i den här stora bygdegården. Sen har vi Ingmarsö bygdegård eller Lurkan där som är jätteviktig förstås. Granliden, de fick nyligen kulturpriset som Kultur och fritid har jobbat fram. Och det var ju återigen en stor enighet mellan alla partier i Österåker om att de skulle få det här kulturpriset för sin ideella verksamhet. Jag tycker det är fantastiskt att se alla idealister som har jobbat för Granliden.
1: Får jag risk att jag förstör för dig?
2: Nej, gå in där.
1: Men känner du till historien bakom Lurkan, hur den kom till?
2: Inte riktigt, så du får gärna komplettera.
1: Jag har ju egna minnen. Ja. Men det var ett hotell på Äpplarö.
2: Ja.
1: Åhlén och Olm ägde ju Äpplarö.
2: Okay.
1: Byggde upp det som en badort och var en egen båt. Men så småningom det på 60-talet skulle det rivas.
2: Ja.
1: Och då var det ett gäng ungdomar från Ingmarsö.
2: Ja.
1: Min far till exempel.
2: Ja.
1: Som nu är snart 92 år.
2: Ja.
1: Han var en av dem. Per-Oskar Eriksson kommer du nog ihåg.
2: Ja.
1: Som politiker. Ja. Men de lyckades få det där. Och en Ingmarsö-familj, familjen Björklund, skänkte marken.
2: Ja.
1: Och så byggdes det upp. Jag själv var liten knodd, 4-5 år. Kom ihåg att den bar spiklådor. och sådär. Och, ja. Så att, ja, det var en liten parentes.
2: Ja, men vad roligt att höra bakgrunden. Och jag menar att de här är jätteviktiga. Sen finns det ju ytterligare. Vi har ju Husare, då, Lotsmuseum och Hembygdsförening. Och sen, det som jag har varit ordentligt engagerad i, det är ju Ljusterö konstförening. Och de har ju en konsthall numera. De hade tidigare en lokal inne i Ljusterö torg, men det blev för dyrt att ha den. Och då fick man en överenskommelse med Hembygdsföreningen där och museigården. Så att nu har de sin konsthall i den bygdegård eller hembygdsföreningslokal som ligger uppe på den här höjden när man kör förbi torget. Och det finns mycket intressant att tala om, och utan att avslöja för mycket så kan jag säga att vi håller på och jobbar kring någonting som handlar om den här konstnärskolonin på Östra Langnö. Mm. Och det var ju konstnärer där som är föregångare till det som sen blev Skagenbålarna. Men vi vill lyfta fram just det, konstförening och några är intresserade till, vill lyfta fram just den här konstnärskolonin på Östra Langnö. Och det kommer nog att bli en hel del uppmärksamhet framåt hösten kring det här. Så vi kanske ska höra om Lelle möjligen har någon mer sommarvisa på gång som jag har kanske föreslagit. Då har vi en visa vid vindens ängar, va?

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol

0: Då tackar vi för den låten, Arne.
1: Den är fin.
0: Och som jag sa lite skämsamt där i pausen, jag kan sätta mig och sova i ett hörn här, för Arne är väldigt självgående.
1: Ja.
0: Tycker vi fortsätter på ditt förberedda spår här.
1: Jo, jag brukar inte bli beskylld för att vara tyst och inbunden i allmänhet, får jag ju erkänna, så att inte av min hustru heller, ska jag tillägga. Men det finns ju mycket att tala om, och jag vet ju hur stor diskussion det var och vilket engagemang det finns kring Ljusterö skola och överhuvudtaget skolsituationen i Ljusterö kommun. Det här gäller ju Ljusterö skola, och det gäller också frågan, läget vad gäller förskolan. Och det var ju en intensiv diskussion och ganska uppriktiga samtal, eller uppriktig debatt, förra årsskiftet, kan man säga. Och ur vår synvinkel så vi tyckte det var en rätt svår fråga. Och sen är det ju så att generellt sett i Sverige så är det ju en omställning där elevantalet går ner på många skolor. Och egentligen är det ju så att den andra sidan av det är att det behövs flera som jobbar på äldreboendena. Vi får ju 1800 fler 80-åringar de närmaste 2 åren här i Österåker. Och då är det egentligen så att det är där som folk behövs ännu mer. Men sen är det klart att det här är också ett tillfälle att få mindre klasser och att se till att skolorna kanske fungerar ännu bättre än vad de gör. Och för min del så skulle jag ju gärna se att man har möjlighet

från 70 till cirka 150 barn. Så att det innebär att istället för att man då tyckte möjligen att klasserna var för små och så vidare och att man skulle banta, så är det nu ett läge där man diskuterar att utöka antalet förskoleplatser. Mm. Och jag tycker ju att förskolorna ska... Kan man nå antalet småbarnsgrupperna 12, sätta 12 som någon slags målsättning, och 15 för de lite större barnen, så vore det väldigt bra. Därför vi vet ju betydelsen av att tidigt se till att barnen får en god miljö på sina förskolor. Och sen om man tittar då i skolåldern efter förskolan, så beräknas antalet öka från 173 2024 till 283 34, va? Men då är det ju så att om vi nu i Ljusterö skola, de har en kapacitet på 280 barn, så att de har den kapaciteten. Men några av de barnen, 30%, går i andra skolor, till exempel på Värmdö eller i Täby, va? Så att där tror man att den kapacitet vi har just nu, den innebär att vi ska inte skära, men att den räcker, den kapacitet vi har. Men det är ju ändå en tydlig skillnad jämfört med de bedömningar som man gjorde för ett år sedan. Och så att jag hoppas att vi nu med det här kan jobba positivt framåt då. Sen har vi också en ny rektor på Ljusterö skola, Jessica Corell, och som har startat väldigt väl, en bra kontakt med föräldrarna. Tydliga förhållningsregler på skolan, mötesstrukturer och så vidare. Så att det har blivit mer attraktivt också att söka sig till Ljusterö skola. Men det behövs göras en del, va? Man behöver ha flera klassrum. Jag sa att det behövs fler förskoleplatser. Och man måste planera på ett bra sätt framöver. Jag ska ta en till, även om jag pratar mycket nu. Så det här innebär ju också konsekvenser för fritidsverksamheten på skolan. Alltså man måste se till att det finns en väl fungerande fritidsverksamhet och att den kan bedrivas i bra lokaler. Och jag menar överhuvudtaget att fritidsgårdar och fritidsledare är någonting som vi behöver ha flera av i Österåker. Det här är någonting som är viktigt. Jag har själv sagt att vi behöver ha två nya fritidsledare till exempel på Berga, men det är ju också så att man skickar ju ut fritidsledare och fältare upp till Ljusterö för att jobba där, och då är det viktigt att det finns goda resurser. Alltså det har varit en väldig tillströmning till ungdomar som vill komma till fritidsgårdarna också, och vår nya chef för fritidsgårdarna är alldeles utmärkt på att leda det arbetet. Och ungdomarna ska ta egna initiativ. Det är det som är grunden för fritidsverksamheten. Man ska inte servera dem saker, utan de ska kunna själva säga att vi vill syssla med det och jobba med det. Och då har det blivit sånt tryck på det, både på inne i Åkersberga, men också ute på i skärgården och på Ljusterö. Så att vi behöver fler fritidsledare. Då har jag fått prata alldeles ostört länge. Så att, vad säger du, Lelle? Har du något mera på lager? Jag kan säga så här att jag har ju ett önskemål om en låt som jag tycker är fantastiskt fin. Och så, som jag tänker på när jag åker ut på morgnarna till det gröna Österåker. Det är en fantastisk tid just nu. Och då har jag en visa som är en av mina absoluta favoriter, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

0: Det gör jag nu.
1: Tack för Barbro Hörberg, Arne.
2: Mm.
1: Jag tänkte flika in en liten allmän fråga som ofta slår mig i sådana här sammanhang när man pratar med politiker och så vidare, kommun och region och så.
2: Mm.
1: Att man ställer ofta upp liksom kostnader för saker och ting.
2: Mm.
1: Men jag som är van att tänka liksom mera företagsmässigt, jag ser ju alltid en intäktssida också.
2: Mm.
1: Och skillnaden mellan intäkten och utgiften, det är ju det som är resultatet.
2: Mm, låter
1: klokt. Och här liksom, ja, man kommer inte dit. Har du någon kommentar till det?
2: Nej, men då kan man ju säga det att får vi en välfungerande skärgård där både den fasta befolkningen och alla de 40 000 som besöker skärgården spenderar mera pengar till exempel, då är det här relativt små pengar. Om vi så att säga ser till att skolan fungerar och att vi får en lekplats och satsar på mötesplatser, det är små pengar ställt i relation med det vi får fram och får igenom med en levande skärgård.
1: Mm.
2: Och det är ju också så att nyföretagandet är ju viktigt. Vi har ju en hel del företag ute i skärgården. Och för att de ska klara sig så måste man ha infrastruktur som fungerar. Så att jag skulle vilja säga att det finns andra områden som man kan i fråga kanske diskutera. Hur mycket får man igen av det man gör? Men i ett växande Österåker där vi dessutom har faktiskt en kommunal ekonomi som är i ganska god ordning. Eller i god ordning ska jag säga. Inte bara ganska utan i god ordning. Jag kan ge ett exempel också. Och det är ju faktiskt, jag kan inte underlåta det. När du frågar om kostnader och vad man får igen. Så det finns ju ett förslag om bältrosvaccinering. Och där kan man ju säga det att får man betydligt färre äldre med stroke och demens, så är de satsade pengarna tillbaka flera gånger om, bortsett från det mänskliga lidandet. Men så ungefär tycker jag att man ska tänka.
1: Jag tycker att vi fortsätter med ditt upplägg, och då kommer vi att halka in på lite Ingmars fråga här.
2: Det finns ju vissa saker som medborgarna alltid är intresserade av, och skolan ska fungera, äldrevården ska fungera, trafiken ska fungera, vi kommer in på det så småningom, men också sånt som har att göra med sophantering. Det finns ingenting som det engagerar väldigt mycket, och nu har man ju tagit ett beslut, och det är ju grundat på EU, om det här med avfallshanteringen då, med skärpta krav på materialåtervinning då. Och det här diskuteras över hela Sverige. Och då är det så att på vissa ställen så är ju det här extra svårt. Jag vet att man också i stadsmiljöer har jättesvårt med vad ska man sätta alla tunnor någonstans och hur ska man kunna bygga om hus för att klara det här. Men då var det ju i kanalen alldeles nyligen, 5 mars för en månad sedan, alltså delade meningar om avfallet på Ingmarsö. Är ju rubriken. Och som sagt var det ett problem inne i de täta städerna och i kanske vissa andra samhällen. Men ut på Ingmarsö så vill ju verkligen till att avfallshanteringen funkar då. Och då har byalaget lämnat ett eget förslag som man har just nu har avslagits från Rotdagsvatten. Och jag vet inte hur mycket du är inne i det här, i de diskussionerna.
1: Eftersom vi har väldigt kunniga personer på ön,
2: ja,
1: om just det här.
2: Ja.
1: Så min egen lilla politik är att låta dem jobba möjligast mål. Men jag följer det tätt och är med i dialogerna. Så att, jag vet mycket om det.
2: Ja.
1: Och vi hade ju Peter Nyström här som gäst ett tag sedan. Så han redogjorde också
2: satten, ja.
1: Just det.
2: Och då är det så att byalagets modellen bygger i stora delar vidare på dagens system. Va? Idag lämnas matrester och restavfall i soptunnor, samlade i grupper nära fastigheterna. Och så är det en deltidsanställd entreprenör med fyrhjuling och släp som hämtar det här. Och förpackningsavfallet det sorteras redan av Ingmarsbönborna i den nya återvinningscentralen. Och i det förslag som byalaget föreslår så menar man att man vill samla in det i särskilda skäl och så transportera det till återvinningscentralen där det komposteras i två komposteringsmaskiner. Restavfallet komprimeras på OVC:n och transporteras vidare till fastlandet. Och den här komprimeringen den skulle ju minska då antalet transporter enligt byggalaget. Och sen är det ju miljövänligt också på många sätt. När då man avslår det här i första läget ska sägas från Roslagsvatten så säger man att Roslagsvatten bedömer att komposteringen skulle innebära för stora arbetsmiljöproblem för den som ska hantera dem. Det här är ju ganska komplext men det finns något som heter loopstationer, det vill säga gemensamma insamlingsplatser med 8-10 större plastcontainrar, en för varje avfallsslag. Och så ska det placeras ut på flera platser. Och då är målsättningen att det ska vara 400 meter från varje hushåll till en sorteringsplats. Och det här är ju grundar ju sin lagstiftning då. Men det verkar som Roslagsvatten och Peter Nyström som har varit ute och besökt er vill fundera vidare på det här och man talar om att man ska anpassa det fordon med kran som kan användas. Men man säger att det här kommer inte vara på plats förrän 2029 så att man vill säkerställa att det blir en smidig lösning. Och så säger man också avslutningsvis, just nu kommer vi inte att forcera fram någon lösning. Men jag undrar, du har ju kontakter förstås och vet hur man resonerar. Hur ser du på det här?
1: Personligen så ser jag det stora problemet med marken. Vad ska man hitta marken och ställa marken? På våran lilla ö, det finns en enda gemensamhetsanläggning, det är vägarna. Ja. Och vägarna, det är precis just vägarna. Ja. Och de är smala som de är.
2: Ja, ja.
1: Så där finns det inte. Vi har ett gäng samfälligheter. Men de samfälligheterna, det är ju då för ett visst antal delägare som är delägare i de samfälligheterna. Ja. Och det är inskrivna ändamål med samfälligheterna. Och det är jättedyra processer att ändra ändamålet. Vi har ju de två största på ön, det är notplatser inskrivet. Så jag förstår inte hur min reaktion på det här, det var liksom att det här är ju inte ett förslag, för ett förslag innehåller ju ett färdigt paket. Och det där med mark, hitta marken, det ser jag som det största problemet. Det har man ju inte ens tagit i.
2: Nej.
1: Så det är väldigt lång väg kvar.
2: Ja, nej, men jag har full förståelse för det här. Det måste ju vara så att man måste ju få med sig de som bor och som berörs närmast. De måste ju tycka att det i varje fall är okej så att säga och inte motsätta sig.
1: Så att, men så måste man ju också ha en lösning.
2: Ja,
1: de har ju inte presenterat hur det ska gå.
2: Men jag måste säga att när nu Roslagsvatten har gått ut med förslaget först, de har ju EU-direktiv att följa och så verkar det ju ändå som man verkligen vill eftersträva någon slags kompromisslösning eller hitta fram. Så jag hoppas att det löser sig. Då kanske det kan vara läge, apropå de olika åsikterna här, att koppla till den som jag pratade om alldeles nyligen, som jag tycker är en fantastisk vissångare, nämligen Ola Olofsson, och han talar ju just om trubbel.

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

0: några korta reflektioner innan vi tar upp ett väldigt viktigt avsnitt. Jag har pratat med Stefan här om vi ska avsluta och prata lite kommunikationer. Jag är ju mån om att kommunikationer mellan människor ska fungera och att det ska fungera i skärgården. Men innan det, jag skulle bara ta ett par observationer. För första så tycker jag att det är jättekul med det som talas om den här kulturkatamaranen som någon har tänkt sig ska åka runt, där man kan ställa ut flytande konst, alltså man ställer ut konst, och den här ska gå runt i Stockholm och också ut på öarna så vitt jag förstår, så att det här ser jag fram emot. Det är Stefan heter han, som Stefan Marshall, eller Marshall, men jag tror han heter Marshall som ska göra det här. Det tycker jag är roligt. Sen noterade jag också att man ägnar sig åt kurser, eller man har något som heter seniormatlagning, och då använder man skolköken, och just det är faktiskt först ut i det här, och då samlas man och lagar mat tillsammans, seniorerna. Och jag menar, allting som gör, vi talade om lekplatsen, men allting som gör att människor kommer samman, och inte minst äldre, både unga och äldre, på ett bra sätt ska ju uppmuntras. Så att seniormatlagning tycker jag verkar vara en utmärkt idé. Men nu Stefan, vet jag att du har mycket kompetens och du har säkert pratat ofta om det här, men det handlar om kommunikationer, och man har sagt så här att just det, skärgårdsbor riskerar att missa bussar och anslutande båtar på grund av att bussarna på linje 26 ofta lämnar hållplatserna för tidigt.
1: Och hur, 626.
0: Det är ju något som, 626, ja just det. Och du är ju med i TÖS också. Du får berätta, det handlar inte om någon flicka va?
1: Det där uppstod för ett antal år sedan. Vi hade liksom ingen namn.
0: Nej.
1: Trafik, det uppstod en trafikgrupp inom skärgårdsrådet. Mm. För att det var, man drog ner lite på skärgårdsrådet och det fanns inte tid. Mm. Utan då uppstod det där, och sen jobbade han på och hade inga, hette ingenting. Mm. Och det var väl, så vi spånade en gång på fan vi måste kalla oss för någonting. Mm. Och vad är vi för något? Trafikgruppen Österåkers skärgård. Mm. Ja, det blir ju TÖS det då. Mm. Så att,
0: och det är väl bland det viktigaste som man har. Vi talar om frågor som man diskuterar, och det är ju trafik, sopor, skola, äldrevård och så. Men kommunikationerna är ju naturligtvis jätteviktiga.
1: Ja, men det är ju så, för alltså, kommer du utanför Ljusterö? Ljusterö har ju vägar och en förbindelse. Ja. Men där är det ju liksom vattnet och sjötrafiken. Det är ju jämställda med våra vägar.
0: Ja.
1: Det är ju så vi tar oss allt mer. Visst, man kan ha egna båtar, men det är också andra problem, att det är ju svårt med båtplatser.
0: Ja.
1: Så bara för man har en båt i ena änden så kanske man inte har någonstans att lägga den i andra änden. Mm. Och så är det mycket. Så att sjötrafiken och sen i kombination med landtrafiken, det är ju helt avgörande. Mm. Och vi vet ju det just på Ingmarsö, vi höll ju på att avfolkas, men när vi fick till den här trafiklösningen som innefattar helgerna, vilket borde vara helt naturligt.
0: Ja, ja.
1: Så ja, då vänder befolkningskurvan, och den är positiv sedan dess. Mm. Mm. Och varje liten förändring, vi har nyligen haft förstärkning i bastrafiken.
0: Mm.
1: Och det, alltså, det är som eufori över de här, alltså det underlättar vissa saker för andra.
0: Ja.
1: Att man kanske hinner in till apoteket utan att hålla på en hel dag till exempel. Mm. Och sådär. Så att det är viktigt, men pratar du? Ska du fråga mig? Eller?
0: Nej, eller det här med båtplatser då, så är jag lite intresserad. Är det så att man vill ha mera båtplatser på fastlandet så att man lättare kan?
1: Det är ett problem med bägge änder. Jag kan ju ta mig själv som exempel.
0: Ja.
1: Jag har två båtar nu. Förut höll jag ju på att köra yrkesmässigt. Och, då låg man ju sällan stilla, utan då körde man ju hela tiden. Mm. Men nu till exempel, vi skulle ha ett möte i trafikgruppen här. Mm. Och det passade inte med kollektivtrafiken då. Ja, då måste jag ta min egen båt. Men min stora båt, den är lite för stor. Mm. Y-bomsplatserna som är till för allmänheten vid Åsättra.
0: Mm.
1: Det är 10 cm för lite emellan, så där går det inte att använda. Den lilla båten, jag har svårt att få en plats för en lagom båt till hemma.
0: Mm.
1: Och då har jag en liten båt, och den, ja, 4,5 meter, den kör du inte med om det är skitväder i januari till exempel. Och det är bara mina bo. Vi är Österåkers skärgård, för det är en grej som vi vill trycka på.
0: Ja.
1: Vi hänger ihop. Österåkers skärgård är en enhet, framförallt öster om Ljusterö, men i viss mån även väster om Ljusterö. Vi behöver ha vår kontakt med varandra. Mm. Och då, eftersom det är vissa hinder som i och för sig går att förbättra, så är det, sjötrafiken är det absolut viktigaste. Ja. Det är kittet som håller ihop oss.
0: Mm.
1: Och då har vi ju då till exempel Edö, Brotte och Edö, som inte har, de har ingen trafik stora delar av året.
0: Mm.
1: Det där är ju någonting som vi har kritiserat väldigt. Alltså, det är ju, om man läser kollektivtrafiklagen och så, det står det väl inte ordagrant, men hela andemeningen är ju att man ska trafikförsörja sin befolkning.
0: Mm. Man kan ju tycka också det, vi talade om 40 000 besökare på somrarna, och turismen är naturligtvis jätteviktig också för Österåker, men det måste fungera så att säga i båda ändar. Ni fastboende måste ha kommunikationer som gör att ni tycker att det går att leva på ett bra sätt här, och sen, och det måste ju också rimligen betala sig ganska snabbt, de satsningar som görs på det, både för, både vad gäller de fastboende, men också för att trygga turismen så att säga. För det första så vi kanske närmar oss slutet på programmet lite sakta. Jag vet inte vad du säger. Jag tycker att det har varit intressant, och du har lyssnat välvilligt på mig när jag har haft mina utläggningar och sådär. Och jag tycker att det är ett spännande område och väldigt viktigt för Österåker att vi ser till att skärgården fungerar på alla möjliga sätt och så. Och då tänkte jag att man kan ju hoppas då att ni inte har missuppfattat mig och Stefan, så att därför tänkte jag föreslå att vi kanske kan avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders. Vad ja, säger du om det? Och så vill jag tacka dig så mycket, Stefan, för att jag fick komma hit.
1: Tack, Arne. Det här är bara början. Vi ska ha...
0: ja.
1: Vi knyter kontakt i det här programmet.
0: Absolut. Jag ställer upp.
1: Ja, bra. Då ska vi fördjupa det en kort stund.
0: Så vill jag önska alla en trevlig vår och sommar också.
1: Ja.
0: Det behöver vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack.
1: Tack.

Då ska vi tacka vi Arne för hans sista låt, eller senaste ska vi säga, för att vi har säkert anledning att återkomma. Nästa vecka så hoppas vi att få göra program med Rådel, Skärgårdens Kälk- och Rådelklubb heter de väl, som har kört i OS och så vidare. Så att det ser vi fram emot. Så då vet ni vad det kommer nästa gång, och vi tackar för den här gången. Välkomna åter.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: for the light.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Likt dansorkestrar har varje stad en känd signaturmelodi.
1: Kan du vara säker på?
0: En vals är vino som serenad. Kan ingen Madrid gå förbi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.